0: that. I know, I feel you. That's why we gotta stick together.
1: Yeah.

0: Leier deg, lutsen august, hvor vi er i atte karmer om aller helst heimsins vegasta festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet vi levande tonelager, Batnalandet, camping, tjalting, gode mæter og en festivalstemning til sent første gløyma. Det har vært storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otter, Rianne Nolse og Nekv Underførapann. Åkjøpes fra Telebussar kører vi klagsvukt leveres, kvønn Holvantøyma, Atlandet og Nåttna. En som Nåttabussar kører beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal du nok slippe. Og han ser klokkeslig. Sikkert her, jeg kommer ikke ut det, og jeg kommer ikke .fo. Som Søland blir bra, ja. Vid Nordfestivalen 2060 är större än läkantur. Vill helt ur här vara fri.
1: Kom vi till EM och Stola och har kvinnelandslige och i Katowice. 3-12 december 2026. Flöje vid Bajnläs och Följum och just vid av fyra stjärna Hotel Diamond Plaza mitt i Böjnum. Priser ur Einans 90.155 för kvinn. Hyrokna är flåfer, efter och fram, bussfer, gistning och tjejnäder vid morgmöte och ägång till trotsiga spännande dister. Kom vi och Stola Följum. Läs mer om ferierna och events.fo. Events följer. Vi är vi av ferierna.
2: Är du showmauer? Vi är online ombord, åtta nämarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hicka fotbollet, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås för att du stöv och samband av showmån. Ring till åpås av 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpås. Samband och gödlom växer.
3: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokserskift av vindeg og horar. Norsk du nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenlande. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan er ui haset. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla sandglas, ontsjo løyte, ontsjo størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Og innan vi har noen fantastisk prøys. Gulle klokkar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

0: hävda rattliga gott.
1: Smyrn och träje vid Stranda Malink.
0: Ja.
2: Vill du uppleva följa einast av Vågsmuseum eller att sitta till storslut nu Västmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra vid av fjall och skårenon. Vestman Naturcenter bjuder en del fotland av upplevelsen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sitta till väl till rattis i fjörekrunnen. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegg din tur eller bor långa idéer av skovadal.fo eller ring 24 15 00.

0: skulle du köpa något jag inne?
1: Jo, men vad vet inte. I får själv bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna i Colorama kör runt allt landet och välja och åtaka mat. Helt åköpes. Ta du check gardiner kunde ändå komma och handla där uppe för dig för en samling av pris.
1: Varst du kväll? Ta Jerry.
0: Colorama saltingarna, tvörare och åhållse i havn.
2: Visste du att Vensel här är plattverkstad? Vi omvälder öll bilmärkstyr. Backverkstad är tegis här av tryggarskavon, steinslån i rutan, lackeringen och mängd annan. Vi lägger tog av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
3: Tumol hefur höfuinne, turra hú, etla vöddakrampar, blanda Happy Hydrate við vatne, njót fruska smatchen og föl múne.
4: Skulle hóna kjöftast, seti svo í samband við gulluglokkar. Vits rádio at þær fegin. Tú kast æstu sucha urvalokkara á gulle.fo. Gulluglokkar, tofta jack 2, gulle white.

Jens har starvat som tonläggarlärare i Nuuk. Om ett land så hör hon heta kore som vänner kvars tuschkvöld. Vi i koren är folk av allsjens tjåskapen. Så undervisningen för fram av enskån och danskån. Men läs med höjre grönländskt och Jens har läggat stor andent av att de skulle synja grönländskån i snabbt.

0: Jens, jeg har flyttet til Grønland for alle i Nøttjørnsjøen, sammen med mannen kjøsse.
1: Maveren heter Johan Høygaard Dam Davidsen, og han han blivet 41. Halvtid. og jeg heter Jens Høygaard Dam Davidsen. Jeg Nøttjørnsjøen. Og døttrokkere heter Ara Asli Høygaard Dam Davidsen, og hun et år gammel.
0: Ta gjør jeg så samrøven av nekker de har sett den vi støtt av bruksen i kjepsantøkene og med på innom i nok. Johan og et år gamle døtteren Ara Fernheim, men jeg og Jensi har sett henne i gansjene med til tver imiske parster av han til noen og prate sammen.
1: Vi bor nere, mer enn kommer Johan han les, og jeg får eisen om det lesene nere, og så blir Johan ble livet, og til vår møvelegger kom til følger, og jeg kunne lese «We are here». Men så knappet jeg fra sølinjene, så fikk Johan Bjørn Starv her og nok, og jeg kunne lese «We are here», så flottet vi. Simpelthen, container stod i følgen, men ble så sendt «We are til nok». Og så er det enda av vi her, og har nå bo her og i nødje år.
0: Hei, du råkna vet ut at det kom at det får jeg være slunchen?
1: Nei, eller jeg vet ikke ordentlig at vi hadde sett dere som minimum at bygge her i 3 år. Det er veldig vanlig at folk kommer og færre relativt kjøtt, og vi 2 år tar det stadigvæk relativt nytt av hver et sted ofte, så vi hadde bestemt dere noe i 3 år, da skulle vi gjøre det for å være. Og ja, og jeg vet ikke, nå det nødt til å være og vi deler den. Så, ja, nei, jeg hadde ikke sett at vi skulle bli så lunch, men ja.
0: Men hvordan spiller til at du har fått litt vel tid på NAV, eller hva var det, altså, jeg vet ikke om det kom i begynnelse, hvor det på NAV integrerer i samfunnet, eller hvor det nødt til å være foran, hvordan ble det passet i samfunnet?
1: Ja, altså, jeg hadde det for mye vi kom an til, til at vi er under lesene og gjennom landet, det åpner automatisk møvelegger for relasjoner til man leser sammen vi, og det var alt lokalt for at det var lærerskolen noen her. Eller lokalt for at det kommer jeg fra kusten, som man sier, og får jeg hjemme etter at han var. Og da miste jeg faktisk jeg, min omgangskrets. Jeg vet ikke at man tilflyttet til et sted, selv om det lengt fra ur Danmark eller om til fra kusten, så det stadigvæk en øye, hva sier man, lengre avstander. Men så har vi jo tonleger i Eisne, og jeg fikk møvelegger å komme til Sogrønlands, at undervise tonleger i sommer, sammen vi faktisk bare lokalen først ikke. Og ta åpnet oss negverdier, og man fikk ordentlig god vinnerbond. Og ja, altså jeg vil si at altså, det var ikke riktig å komme inn av folk. Og akkurat omgangskrester primært folk herfra og føringer. man jo i føringer for å noen og samles vi til med eisene. Og nå bygger vi et annet gøtt det her som eisene og føringer har vært til ordentlig hånda litt. Men vi tar eisene ikke lokalfolk som vid og teg, altså man slik av tilvalgte av familie. Akkurat døtter hever sine tante og sine ningjuse, som sånn, nesten om meg. Jo, vi har en øyelig, øyelig god lokal for grunn av noen veis, som ordentlig har vært ikke åkken en tilsyn. Så det fast primært grunnen der føringer som vi fyllt just vi.
0: Jo, plest livet som lærer, men tror ikke arbeidet så langt som lærer, ja? Hvordan var det arbeidslærer her?
1: Det var, altså, jeg var jo praktikk i en av de største skolene her, Tveimonskolen, den ene var her inne i bynnen, og en var ute til noen av bynnen som heter Gringarput. Og jeg vil si, jeg bare tar på opplevingene hos jeg selv om vår øye imiske. Den ute i Gringarput tar vår primære stangstallende nærmengar, eller tvimalte nærmengar, og den som jeg var og her inne i bynnen, det var primært grønlandstallende nærmengar. Og jeg vil si at det var tverre alle imiske opplevinger. Kvørsjøen, altså gåer oppe kvørsjøen matet, og utfordrande på hver sin måte. Men lærerne jo generelt alle presser her. Man mangler lærere. Og jeg søkte så ivr i musikkskolen, i stedet for å være verandre i Falkaskolen. Og her jeg så nå, eisene. Og så hendte det til Kjelia, at hver skole, hver største skole er her inne i byen, om det er stånd til, tror jeg var skummel. Så nå har det vært totalt rotasjon og omrokering i kommunene, så jeg ser at man kan få alt det seg, hva sikkert er hjemme, eller noen stedene. Så bare nå musikkskolen, han lokalisert over eisen i fire imenskonstøven, fem faktisk. Så det nesten ikke kaotisk det hele, men jeg har en god skjøre, og han har noen få det til å rikke. Og ja, man gjør det som man kan, alltid. Jeg var ikke verden i folkeskolen, noen tatt. Jeg kunne ikke sørge at jeg var en verden til å løse for meg. Jeg ikke ha vært tvitt til mine nærmengar, jeg ikke vet til å si jeg, da jeg skal undervise og ikke, hva man sier, knekke nakken av ivrarbeidet og roks, faktisk, fra Lashley og så videre.
0: Det var for en trus da, at du følte at du kunne gjøre din oppgave, eller?
1: Ja, det var det. Det var strev jeg skulle si at vi tar nærmengarne som vi har. Så man blir alla gå vid nämligen och table var gå vid med. Men alltså jag förklarar dem som det var att detta här var hässigt inte systerfärd det kommer till att uppleva att sin kinesiska gänga som det är attla och där måste jag bara tacka vi tror jag att det är långt att uppleva att mitt trutsch lärare och är den till så ägna mig samma med. Säg att han är en flockren, han som är hokus i en bäck nu. Og det var, ja, det var ikke nevnt, men man må ansette seg selv. Ja.
0: Hvordan er det, nå tar du noen som er ikke, det eneste jeg måtte komme inn på mentene, og brønt å bruke grønlandske musikk, eneste jeg til?
1: Ja, absolutt. Altså, nå underviser jeg jo i klaver, og mittlandet og sang, og så har vi kor. Så det akkurat som mot mine primære områder. Til det kommer til klaver, så det ikke sånn at jeg grønlandske klaver tonleger, men sanger og sånt, da kommer jeg nærmere. Jeg gjør alltid nærmere noen, altså, mitt innskyld alltid at jeg selv skulle komme vi to som jeg innskyld at arbeider vi, og da det nærmere for grønlandske tonleger, til ordentlig skjeg. Og så jeg som kører kommer, her jeg nærmere grønlandske tonleger. Og jeg hadde absolutt reisende en god måte å lære mal oppe, som jeg ser en fin måte å komme inn gjennom mentan oppe.
0: Tog du malet?
1: Jeg vil si at jeg skiljer mer enn det tåse, men jeg skiljer mer og mer. I mange år tar jeg først bry, at det er mest ikke at jeg lydde sint.
0: Så nok til at du kan ha kontakt med nærmengene?
1: Ja. Og altså, hvis jeg får nærmengene som ikke tåse grønlengst, nei, som ikke tåse angst, så gjør jeg alltid til avtalen at jeg tar seg grønlandsfime og til det skiljer det. Altså, så det er utenfor min at arbeider vi tog.
0: Hvordan er det til å undervise nærmere som har hver sitt normal, altså i samme kultur, er det noe som du har også til å undervise?
1: I begynnelsen helt jeg til for å være at her kunne man slett ikke. Så man skal jo kunne ta seg vi ødel. Men det nok eisen en av årsøkene til jeg søkte iver av musikkskolen. Til her det mer en til en. Og man hever tog og fri å fokusere på henne en av damagen. Og yes, nei, ikke av musikkskolen. Men i folkeskolen så halte jeg at det hever best om jeg som lærer i eisen og ta grønlandske male, så jeg kan møtekomme ødlom. Og troblasjen er jo nok til jeg halte jeg til fornitt at jeg jo kvitt og rei her, så ganger man ut fra at jeg tar seg angst eller engst. Men samtidig så har vi SNV rundt om Negasen i Grønland, jeg skjønte det, og her blir det primært tar seg grønlengst vi med eisene. Og jeg vet at jeg vil nemmere jeg lærst hvis man bor i en luttlær bygd her nordere selger, her tar seg det slugget kjøtt som her. Men nei, tar man er om sex kan man aldrig hugga som det som är problem. Det mer av enkje for at de ble frustreret inn og at de stod grønlengst. Og tog sammen, ikke?
0: Du bor her og i Nuttjørs, hei du. Det nekvendt i Grønland, så jeg tar politisk. Og, og man fargen tar seg om løsning og Nuttjørs fellesskap. Her har man haft en øyelig nasjonalistisk diskusjon om hva man skal gjøre av kjønene. Hvordan har du opplevd det? Har det vært en stor brøyding, men du har vært her? Er det noe som faktisk tar seg om nekvendt?
1: Alltså ja, jag kan börja vi alltså utgångsstöj uttar vi kombo så kom vi akkurat till att stämma till Taina Valle som är här i Grönland. Och debatten var öjlig. Och sälja tog det kom till detta vi lösning och inte. Ta kan ju dela vösten. Men i minnes det tar vi ut så får vi ut, Johan og jeg, så ber jeg en færre og synes gården og gården så ikke vi først kom flatje, så først skulle du så ut at det var føringer, og ikke koloniherrer, oh my god. Det minnes det vel. Men så igjen, jeg halde, da preller jeg synder jeg av Kjamer, jeg halde debatten for øl ofte av sporen om, om det ble ølja og fantallig. Og kanskje at det ikke odemokratisk. Men jo, til en ekvendt så gjerne. Rævlig en ekvendt så gjerne. Jeg har alltid at du har jo til personer som vil jeg Grønland for Grønland der primært, og det skiljer vel. Og så har du til som har alltid at du skulle være velkommen, og det er jo eisende deiligst. Men nå tar jeg alltid det vi Trump stender av. Jag vet inte, det hela skiftet är sin ting. Ja.
0: Men så du har folk, alltså man diskuterar sådana ting, att de har en mening om det att du förankar och inte danskar till dömes, alltså är det en ägare som folk tar sig upp i om?
1: Alltså jag vill säga att man föl, alltså till det här nu är det vid ju vi öle gåon fölche her ur nog och till öle inkluderande men tror jag väl det här var något där man nästan uppleva extrema fördomar jag vet nästan som referingar har fördomar i moldgrunden där då men ja man föler en mån att man är föringer och inte den ta gemma Och på en, jag vet inte om man ska säga gåan matta eller hur man ska åra sig förnuftigast i hesson. Men ja, man följer det nog. Det är mer, jag hade man har mer en känsla av hur säger det, av samhörighet och på en matta. Man är från en lyssnare show, man lever av haven och nekvann mån. Här kan man så vaja nekvmer än man kan i följon. Man har mer felaktstreck än negvidander hava.
0: Är det så att vi man kan skriva akkurat där så att fast det vi vad är några ting som är lika vi Grönland i förgrunden till sån enorma moner och det kan vara men det var läst några ting som är lika eller vad?
1: Ja, jag har detta vi tog i alltså okej, nu ska läsa sig till relationen jag bor i förgrunden. Og jeg vet ikke om det enn er som tar vært hva jeg bor her, men så er vi tog, man er mer avslapp over. Hvis man sier klokken tror, så er ikke det at tror togene kanskje holde om fyra. Her som, altså i Danmark skal man jo rævlig at synge etter vi tog ofte. Og så før grunn har man så midtelen ting kalt det, og her er man oppe til mer avslapp over vi tog. Och ta tror vi ser jävla väl då. Man har ju inte kalendrar och liv. Här på ett helt där. Du kan inte i dagligt ännu plotta då det är alla sådana ting i en kalendrar och avtalar att mötas fyra veckor från nu. Det är öliga, lala. Det är som man kan, alltså du vet, hvis vi får ut att gänga en tur eller köra en tur så kan man lycka rincha till några man känner. Är det dinne? Ja, super. Vi kommer för att börja räcka om. Det är så som jag hade man dejlig. Det ska ske att jag inte är så läst alla städer i Danmark, men det är något man har till fälldags alltid. Ja. Och vid det där kväll, det är en ordentlig till fälldags. Och man är kanske inte så... Ja, man är inte så särskild om att dreba djur som skulle ätas. Här har man en öliga särpräggare, eller utpräggare, vad är med den? Hon är inte... Det här var vi inte stora mån i följande. Vi tar inte stora djurna som är och här. Men det här som automaten man dreper kväll på i följande, det här vill man här. Alltså, det är något som... Jag vet inte om det är något hur människa som ändras inte levde av i följande. Och stadväck öliga aktuellt här. Det kan kosta er också året. Och ja, det avslappar jag generellt. Alltså, allt du läger, jag ungelagt, du vet. Det... Och när kvar var jag silt, när kvar män var silt här, då var helt fitta förskån. Och då, hvis man är ett skuld i Danmark eller har skuld i Danmark, så är det typiskt för grönländare föringar som håller samman. Så man är längre hemman ifrån och... Och mättan en minner om. Och tonläger. Man synker negv. Det är inte så organiserat här vid häften och så till varsler. Men typiskt är det här är det så att hvis man sitter till en varsler man kan läsa som är en större ut. Så är det att de äldste som äger börjar synka. Så tar de börjar synka så tror jag att lånar du vid tajmon. Här som är förr när det inte är mer organiserat. Men tonläger är absolut en ägare vi tar av till fredag. Att tonläger är en brukter till höver och varsler. Och, ja.
0: Sjönt i Grönland och förr och övrigt samfällan. Men så ska välja också på sjur som du helt är särskilt övrigt. Kvart är det här sådant, Thomas?
1: Ja, alltså man kan tacka utgångsstöd och utdömmas att öll kunna giftas i folkarkirchen här. Till inte till samkint här var ratten till på tandmattan. Till en stor demon och allt det. Man är väldigt öppen och så matta. Man är inte... Ja, man är inte så... Jag vet inte, alltså man kan bruka ordet konservativ. Tiver tar det kämme till Perlö och kvör livet samman vid kvörjön eller kvör hever livet samman vid kvörjön ta är man öliga åpen och man är öliga ärlig var frivillig till en festival som är här och så skulle vi se då ett amorgomätt en amorgomätt och så kommer en som är ganska lite synder yngre än ett tag så kommer hon säga till sig och hon viskar inte kätt allt ja, och så spyr ja, hej nu, ja, hej, god morgon är allt läge? Nej jag och Mäurin, det har akkurat skällt oss ordentliga nekv och vi tar akkurat som hälsa så pak på en annan under som festivalen men hon hejde inte gått på en tag och där stod hon bara vi. Och det här var jävligt fruktsligt. Alltså, hon pjöts inte att läta som om att allt var funt. Hon var ordentligt kädd på en tag och fortalde kvi. Och det upplever vi ofta. Man är inte mer, man är inte så öliga bänken för att ta sig ärligt. Och jag vet att det kan gått för att man inte ser det här. Ja, alltså hvis man huxar om de här fördomar som är om Grönland, att här är nekv tabu och så är det. Men det kommer till dagligdagsmöten med människor, då är man ordentligt öppen. Och man tår gott att vara sårbärig. Och det här hade jag kanske en stor månader. I förrån när man är inte mer bänkig för kanske vad folk får säga om en viss man är eller om... Hvordan kjetter man er på en joa, og hvis man er kjeltast, hvis man merker. Altså, du vet, det er deilig, man er ikke alltid. Så det er pura åpe. Nei. Og det er damer mer vel. Det er man nok ved en av de her store månene, mentene litt. Og at man tårer seg et år, at man ikke alltid hevet det så godt.
0: Du, Anna, til sånn, det er en enorme måned å då så att arna syndrom kolni och samflosor. Sjön det är en normon ra är en gosse Føyer har vært som koloni, og hvordan Grønland har vært som koloni. Det ikke ting som du opplever, som dømer på at jeg vet det, altså, det, jeg dømer om hendinger som du har haft, eller ting som du ser til samfunnet som viser at koloni tog inn her, eller mat man har koloni på, en ektatere på enn det har vært i
1: Ja, jeg held, altså, til jeg synes det mer at jeg føler på her enn til jeg i følgen alt, ja. Men lykke som man ikke, altså, ødler ikke tilbyr deg om kolonisøvn i følgen, og ødler helst ikke tilbyr deg om sin egne kolonisøvn her i Grønlandet. Nå kjenner jeg en som arbeider vi med den, og at bevære og røyne å finne atter til noe som hever verre, uten at vende 100% atter til det, men en kjattende og identiteter som hever verre som er blevet tungt. Altså, og jeg har alltid her øyelige store måneder. Jeg vet ikke om jeg tar rett av svære på en av spørningen, Jeg kan si at jeg har observeret, men jeg vet ikke at for som jeg reger et øyne djupt, og for som så vil man bare vågjere. Et døme var for nøkron her, så gjerne tar vi han brukte i hans eget standmynden for å kaste maling av seg.
0: Standmynden som Jens sier til seg om av hans eget. En av norskom prester som kom til Nuk i 1621 og koloniserer i øyne vekkene danske kongerøy. I gamle bøyerpastoren ved kyrkene stender en stor standmynd av nysettemannen som i våren uimynden av danskene i valg.
1: Og altså, jeg vil si at folk var jo som folk var jo rasende i noe at dette hva det heter, varumerske, blev utsett for helvete å hoppe hant av maten. Jeg kjenner noe av timen som var djupt frustreret i chat, men jeg kjenner eisen til som var ordentlig glad i hva det hadde hentet. Men det var jo borgerfunter og alt om det her rævlige som var hent. Og her sa man en mån og de eldre og følgene. For de så betyr han da standemynden ikke. Til at det var de som hadde samlet inn til disse standemyndene, og det var borgersamling i Gattvak, med denne husen her, og som vi var ordentlig å høre om at dette var hent. Det var faktisk ikke så ille de som var her i alle fall, men det var veldig kjent. Og så hevde jo de, ja, jeg synes så mye at de var eldre, men mest de yngre som var ordentlig å sätter det här frustrationer i perspektiv. Alltså att jag vet inte om det sätter det i perspektiv, men det var vitt att sätta år och hur sen jag att det var en yngre folk någon har varit där. Så det kan vara en väldigt betänt samröva här, right? Men alltså vi känner folk som ja, som är i bavon så ju, alltså det en äldre dama som vi känner. Hon är rädlig helig. Det är en fyrande kollega till Johan. Hon säger om sitt barn alltså sitt ommebarn tar hon kommer in och har spalt och kava och sålde vid ordla skinne. Så är ju hennes nervös inte myskare än resten av kroppen. Och hon älskar det och kallar det oj, så är det fitt. Jag ska må hennes nervös och min nervös ommedötter. Och till henne är det inte några ringt överhuvud. Men så har vi jo hina levende her som ta år är jo absolut banna att bruka. Och jag är inte jag är bara här och jag får inte bruka detta året, så jag inte ska tacka när jag har tagit mig. Men jag får helst att se henne ringa för jag har brukat ett år som hon har känt absolut som när jag har gått. Så alltså, tack till öliga komplext all det är själv.
0: Man ska ganska att det snacka om att känna sig när vi känner att det är som gäster.
1: Ja, pura. Och det är så att jag inte är världen via Sverige på akkurat heter. Då är det nog bäst att ta sig vid akkurat lokalen. Men jo, alltså man... Och plus är värre vid folkaskolan. Och det här är det rädda ekonomiker som inte känner till sina... till tan passiona sövne som dreas om kolonivälde och tynniga mättan och malle. Men och till så jag kanske ser hur ser förgrund jag vet inte om tan generella närmegrunden folkskola här vita om att man runt det att kvätsa att I like väl att det först ska malle. Så det, ja, jag vet inte hur det är för dem och här emot ungenämningar eller att det är helt yngre följande.
0: Ja, till sist så har vi senaste månaden i Grönland, det var helt särskilt. För jag ser det milt. Hur ser du uppleva att allt det där vid Trump, allt det där vid Sean D. Rennegrasjön och säger det först och för men senaste månaden blev det ganska uppåt och mer intens än det var för hur upplevde du det?
1: Ja. Alltså, jag lärde det. Alltså, jag tror släck ju på första jag tror att Trump i högskolan bara valde nägra till president. Och så hände det. Och så alltid så trackar man att det inte välja att han var. Han blev valdt det. Alltså, jag har sett nu för att det här. Ja, det är ju faktiskt helt inte tro. Men så gör han det. Och så nämnde han detta vid Grönland. Och man huxar, okej. Okej. Och nu vet man inte mer om man ska trycka upp att det som man säger det eller inte. Så först och främst så blev det högt när den lilla löt då. Och tar han så säger det där är det fel. Ta eller orkliga lägger det då att han menar att Amerika ska häva det här fantastiska landet som sucht. Ja, det är så alltså är väl förrjon. Jo, han och jag och dödsrockar har varit förrjon helt jord och nytt där. Och det är helt frukt att man huxar att skulle vi bara lycka vara varandra i förrjon en av det. Så var, alltså stämningen var inte gåvig. Jo, han måste lycka i rätt till grunden alltså i arbetsörjandet. Jag blev så varandra vid dödsrockar i förrjon. Och så han tar han så att kom till förra så hej han Ödlver du papper vi skete och akkurat döster är ju atlet här ur Grönlandet. Ödlteina är ju själv nu på att det är akkurat baden. Och en tanke som mig som är det här är ju att jag dött min skulder växer upp i några som mindre om Amerika. Alltså ta er ja, så nej, det var östen var öljer. Det var värre än en av det. Han var helt. Och jag vet att som är folk här i byn, eller ur. Jag vet inte om resten av Grönland, men utifrån här i byn, de hade packat ett lite koffert som var klart att börja ta och färda. Viss det nu var så dessa soldater kom. Och ja, så stöd man. Ja, det var inte bara att vara i. Och att skulle Johan och jag och dittan här var ju möjliga att färda till förra. Ta sig vi som är kollegor som var musikskolan och han

0: Vilt du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslit nu Vestmannabjörsnen vid Eknon Eion? Du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan i björknon eller färra via fjall och skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sitta till väl till rattis i fjörekrunnen. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbundna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegg din tur eller bor långa idé. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Är du showmauer? Vi är online ombord, åtta nämarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hygga fotbollet, ring hem och nöjd ner det akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås för du stöv och samband av showmån. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og jødlom vekk. I
2: find my way through the darkness.

0: Treyev da ratlia got.
1: Smirnu Treyev istanda maling.
0: Ja.
2: Bitches offer fryjna. Viktuna ekno so för jajna. Välsni, stött, komfort, lever, stoff, stallpoint, träpoint, allt. Vi hjälper dig glädjligt att rötta sofforna. Aichen.

0: Visste du att du finner alla rockare bördor och höjmastrynet baltslu.fo? Vi tar åpe gerande stier klockan 8-5 och lördag klockan 9-8. Baltslu.fo hever alltid åpe. Digma Baltslu, vit vita, du doer.
1: Bitches offer fra eitjene. Bikten ekno så fyr eitjene. Vel sni, stött, komfort, lever, stoff, stalpoin, trappoin, allt. Vi hjälper dig glädjeligt till rött och soffna. Aichen.
2: Popper.
3: Vi är på 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,

tu veš bešt atskuka tom kvētu ietur tu jen metur tu kan sneivan luita om men ui kvöld allt så fjallt

0: trä i hävda rattliga gott.
1: Smyrne och trä ger vi stranta malen.
0: Ja.
2: Hej, Tullosar heter FM 8. Er fast du bär i gov fötantallare, utså, tyjande och mäck annan. FM 8, tyjt radio.

0: Hefur du brug för skundflottninge, så ring til Safari, tog vi gjerra bujetøyna stytre.
1: Visste du at Vensel hever plateverkstad, og omvæler öll bilmester? Lackverkstedet teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruton, lakeringen og mengt annet. Og i lektøy av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
2: Fra portalen, nå løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
3: En av største og beste rockbøkken i danske tålegasøvne kommer nå til å følge, nemlig D.A.D. Det vil jeg vil, og det storslige omstøvende har vi deg alltid for å dona til hemskjente løgene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. august. Her det flott i frisjet at hellene om live framførselig, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Hette vi Otta Niva, årsets rockkonsert av aller helst hemsens verkansfestival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy vi kunne vi visse sida at hette vi vittlere enn nærkant.
4: Du köpa några gardiner?
5: Jo, men vet inte. Jag får inte bestämma mig.
4: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
5: Vars du kväll? Tack, Jerry.
4: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjalm.
6: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.

0: Vilt du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslit nu Vestmannabjörsnen vid Eknon Eion? Du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra vi av fjall och skårenon. Vestman Naturist Center bjuder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sätta till väl till rattis i fjörekrunnen. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Att uppleva sig för alla familjerna. Bilegg din tur eller bor långa idé. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Är du showmauer? Vi är online ombord, utan avmarskar, vi Opus. Ströjma filmer, hygga fotbollte, ring heim och nöjd nete akkurat som om du var heima. Vi internet är från Opus för att du stöv och samband av sjönen. Ring till Opus at 203-213 eller vidja heimasjogare opus.fo. Opus. Samband och gödlom växer.
2: Skal du flytta till eller ur färjun så ring till Safari. Vi hjälper dig att få flytekasse till hosen. Safari ger livet lättare.
3: Fra portalen. Nåt lösningar blir nu av försöjne. Stök in på portal.fo och sök ödlägga vår tillbörjande. Portal.fo.
0: Visste du att så gullig klokon bjöd ett eiste vindu och hurra till vindna, bäit luttlar och ståverskattlanir, timpervindu, trealuvindu, altanhurrar, ettla sjåthurrar. Vi mair en tretur av röntun och vörru från heimstadsavvajdaron blir allt till så gullig klokon. Gullig klokon. Tofta Jack 2, gullig vajt.

0: Nå, skulle du köpa något gardiner?
1: Jo, men vet inte. I får själv bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer återkommat. Helt återköpes. Ta du köpt gardiner kan du ändå komma och handla där uppe för dig för en samling av pris.
1: Varst du kvart? Det här ger jag.
0: Colorama saltängare, tvörare och hållt sig i havn.
2: Törvar arbetsbilden en av hjälpande hånd. Vi tar var lösningen. Priser 1255. En perfekt lösning till tun. Vi vill ha bilen renan, luteljan och klaran till arbete. Vi lägger tun på bilrökt kurlavenshäll.fo eller telefon 35 45 30. Vänshäll bilen.
3: Leierdein, Lutzen August, vi är i Atte-Karmer om allra helst Hemsins vägasta festival, nämligen Norrfestivalen. Heilande är vi levande tonlage, Batnalande, camping, chalting, gåmäte och en av festivalstämningen till sagt första glömma. Det är storslighet av någon som D.A.D., Hattler Johansson, Ejon Terje och Kim, Herborg Torsjestøtte, Blått Gräs, Finner Koppa och Pottlottor, Rianne Nolse och Nekv Underfärapant. Och chips för telebussar köra Klaxvik till Veres. Kvön halvan timma Atlanta. Och nottna. En som nottar bussar köra Spinelice till Hauna efter festivalen. Så heim ska ta nog släppa. Och vad säger klockeslägg. Sitt att det är ägarkommersi ute. Ja, ägarkommersi.fo. Som sölan blir bra av. Vid Norrfestivalen 2060 är större än läkantur. Vill helt ur häva fri. Till
4: okej. Är du mål? Hever høvepunne, torra hu, etla vøttakrampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

Tekst og dikjeni, slush.fm1.fo.

0: Vilt þú upplifa följa einasta Vågsmuseum eða sýtja til stórslitnu Vestmannabjörsnum í egnun eion, þú kast æstni raun okkar VR-upplifuse. Her þú kast sykla inn í hólur, vítja lundanar björknun eða fyrir við á fjall og skorunum. Vestmanna Tourcenter bjóðar en dag fullan af upplifingum. Eftir en friskan tur á sjónun kast þú setja til vel til rættis og í fjörugrunni. Her vil hafa negf gott til góman. Og glöym ikkje at vitja spennandi gávbuna og sövusáni. Eitt upplifuse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur eller bor longu í dea. Á skuadal.fo eller ring 74-15-00.
1: Hånd-til-hånd-binding, klægisprent, gitarsamanspel, eller hos helt anna. Finn tutskai á kvöldskúlin.fo. Tórsanna kvöldskúli, kom og lær hos nútt.
2: Bóka ein pakka innan klokkan 14 við Keppmannahavn og þú hefur pakkan í hondinni sama kvöld. Safari Transport. Vit gera bujutuina stitt.
3: Sona appin hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sem du meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastinnum. Til tún sem er kundi til fyrja til. Kunna þið treidnar á fd.fo.
4: Jensen Madrasso frá Ægjana. Visste du at alla Jensen-madrasser i Svanamärstar? Hetta märker att det är framlåtar efter strängaste omkvarvskrövun och är det med de framkomnaste madrasser innan omkvarvig och i heimenon. Och så är det röjsen knäsande gavar att lytta i. Vi tar inte riktigt till kvart som helst. Aichen.
5: Kom vi till EM och stola och har kvinnelandslige och i Katowice. 3-12 december 2026. Flöjer vi i Bajnäs och Följom och just vi av fyra stjärna Hotel Diamond Plaza mitt i Böjnum. Priser ur Einans 9155 fyrkvön. Uyrokna är flåfer, attor och fram, bussfer, gisting och tjejnäder vid morgmade och ägång till trotsar spännande dister. Kom vi och stola Följom. Läs mer om ferierna av events.fo. Events följer. Vi är vi av ferierna.

0: Jú, takk. Svo færa við að bjóa velkomin til skulle. Ég höyri fram við stjálnægis náttan fyrir mig, svo genn djúr frá því að tóðsa bara yfir hann. Svo færa við að segja velkomin til skulle. Við eru stattir í Svartbyggjæri í dag. Það 21. august 2026 og við færa að tóðsa förskan fótbolt. Og til að hjálpa mér við tói så hef ég funnit tvær sérfræðingar. Annar var vi mestrar Jamar Jar til distan mellan Riga og Kaui. Jan Andreasen og... Ja, god dag Jan.
1: Hej.
0: Hej. Og hin var... Hej dock och klost här, herre.
2: Jag känner till downloads så är det pura, pura gärna där. Alltså, jag är inte annars för downloads, ja. Ja, så att tell dig är pura amputerar det ju fram.
0: Ja, att det var så det som inte känner att alltså var det Sven Ellason Olsen, han uttalas inte så när kontant lag säger han till att det var ett annat jobb så var spårningen när man vet när kom väl bort. Han brukar sig också som om att han ger och välkommen till Tim Sven Olsen.
3: Jo tack man. Allt klart att jag är Ospjansson
0: Olsen. Ospjansson ja, det var så.
3: Men ja.
0: Ofta ser man bara så det blir rätt eating till någon.
3: Jag hoppas för att ta som download där.
0: Nej, jag vill hålla kom bara bort från sen liksom. Vi får att tossa om fotboll och jag håller vi för lägga fyra vi det snurrar så väldigt jar. Vi tar en look att tror jag att det är mellan Kaui och Rika. Det är ända 0-0 och Jan du var vinnare. Nu hör du så vi på Ursland och på distan framvis helt okej okay, för 0-0. Tar leva framvis helt då.
1: Ja, det har jag gjort. Jag har alltid att hvis vi snackar om Kajan nu så följer det att jag tar kanske bort så att säga bort och vunnit andra distan. Halt att ha i samband med tar stöven här och chanser som tar hötte. Bort och gås jag skåra. Och så är halt jag tar inte skuffa er om det men annars halt jag att allt och allt värda go presentation så kall vi varje person på allt olja väl samma vi malmannon här var inte sitta vinkarna klarar sig halta noll så det halt jag tar psykopata det där för ni där att det som lever du vet att vad spalt vi hit jag till sån det sista år när jag har ofta spalt 0-0 hemma och så just har varit där vi det ut så tar leva jag just vi vann.
0: Och Sven, hvis vi tackar till på ett eros att nu säger du att du var så ohäppen att du skulle häckna jar och inte något att sucha distan, men i rock vi du hör om kramöjning att lugga väl. Kan säga du om 0-0 så är det omedelbarst mellan Kaj och Rika och tar det sista skottet i börsen faktiskt i muntlig Europa i år.
3: Alltså till spårningen om det livet så gör det sjövant det. Det har spalt av 5 minuter och det har helt 0-0 så det är inte den större månaderna linjen jag vill säga. Som säger, jag kör distans, jag vet inte hur distans var jag, men statistiskt så var han, så var kvarsja alene någon grejare i huvud, alltså. Och jag menar, alltså, jag vet inte hur förlåt ni är här nere, inte annars vill du, och Kaj har så vuxit här ofta, att det tar klara funt att spela utvärdligt, och här var det, faktiskt funt vi att inte skulle skapa distans, men lite kontra, och här var det kanske så, och är inte vi lika donalig som det har varit en grannare här, och och det är det ganska när jag givna grunder till att männen är sönder äldre som spelar så det är inte lika tjöter och anker ganska röjsen väck som hever nog sig avgörande fyrt år alltså det har varit en amin i fjör som är öjlig avgörande ja och men att det livet är absolut.
0: Men hvis vi så flatta hindisen Jakaui och sin banan där och sin tro på att det är ett redan hårt program Jakaui tar spalt ju av Arjun banan där en vunna till ändans fyra tror och det här var inte morgon akkurat. Jag skilt att lära att det är som heter XG, det är till i Schweiz har man kyrkabulten så Per Eriku kan anta latt så att hatta vi har årsens chanser och skorade han här så vann Ape men under 17 så bulten vann hinnmen av KF här trist i Arjun. Det är ett harsprogram och tar det harskorter ser KF här nu.
3: Ja, så det är då alltså vi på Lärik så rockar ni i Schweiz att han läggs gröna XG till någon av grannan på gymnasium och rum. Men tandesen sa jag att han gör och ja, man snackar om harsprogram, man snackar om möj, men alltså Kaj hever orskott till att pressa att ta sista kvarter och att ta 20 minuter när det gusser och det tog ju på att han inte är purat humor och tar han inte några skiftningar så får han friska män in så jag köper inte ordentligt premisserna att en så bra helper ska vara som mauer alltså jag är ju att ha ett harsdista program till här och då men här är det näck för frustrum man ser upp.
0: Ja, men det snurrar ju som att bruka den helpen. Tom folk har ju haft nämnt så här var det 28 likare och i truppen någon som är alena listan någon. Ta oj ska vara en orsök till inte att kunna prestera. Tar man ner så när kommer eller kan säga du Jan?
1: Nej, kanske inte. Så vi tar att han dysten som är Vera Arjon, så jag alltid man sa toilet nu och hitch kanske vi kör brillorna då sen där hitch ett lin någon och man sa toilet att lagarna var trötta att det så låg och det satt nå låg. Jag vet ju lika att det var show on this type program med GT som vi har varit där du spelar dömts att spalta dist nu jard har varit känt dist i två ju där och har varit för i Robert dist där. Och tätt här på männen där var det och tar helt att stärka så lige. Men ja, du snackade om att vi där var Brian Hope och tåra brukar men här kanske det haltar och lyssnar att vi där var då för ettla eller vem är då för ettla att brukt Hopen som han häver. Vi såg att det har kommit in och det har brått fullständiga dysten. Då så syste ju om något när dysten. Så
0: då kom in med Nujar Jorsko.
1: Då kom in med Nujar Jorsko och det var det här som skulle till.
0: Ja, men det var nog det som hände. Jag syns att Arjun tar ett finger koppat. Tar 40-2-0. Kommer att runt 3-2. Och så skiftar där onkran ut. Onkel Lager när tjaka till på en ränta. Först David Reinholm. Och så Jan Johansson i utöjne. Är man inte synd för att bänta för att bruka brötterna?
3: Jo, det hade jag också. Alltså, och så hade jag ett annat som man säger östnet. Det är att jag tar så kommer in vid fotlar i Jorsko. Så lite drar in när jag syns upp i Jorsko. Alltså det är öjligt att köta snacka som jag. Att det är ordentligt kött. Alltså det är ordentligt kött att tåsa som Moan. Och jag var inte hur snäga töka lojkar han hevde till kvantist. Jag var inte ordentligt och känner inte kvar nu väl till. Men när man tänker i en dist så hevde ju möjligen att skifta hälften av linjen ut i livetist. Du kan skifta fem utlagar ut eller inna. Så du öjda kunna bruka det. Ja, och inte standa och skilta på att vi ska ha möjlighet till att göra det som rörelse och här vid sparsas under orsko och tjej, alltså så ser man lukna vid hennes oj så hade det varit centrum när jag är över damasvällen i morgon, men det är omor, alltså här är det ganska själva möjligheten att sätta en fem är här in, så nej, jag tjej, det är inte ordentligt bors, alltså jo, det är ett rävligt harskt program, men så må man till på.
0: Men är det inte också generellt för topplinjen, vi snackar ofta topp fem i färgen. Det har skiftet ikke lenge ut, altså nå stod det vel svart på Gjøre, og ikke kan jeg si 8,5 og 2 i forskjell, det er playskift tyska, og en ganske tvårløkere. Er det for lydig av litt av brøttene, eller støller man bare på sin første og etterlå? Skjønne du nå Magnus Pauli i tog støve, at han er jo kjær neste år, så det synes ikke mye, for han ser vi kommer til hva det henter, men til at topplig, altså topp 5-linje, ikke bruker brøttene, skiftet en tvårløkere ut, bara då just touch måste.
1: Ja, alltså det är så upplevelsen är alltså till han som bestämmer. Kör vi shit through eller går vi inne. Så hvis han vill gärna släppa spela vi starta så Leon Quentin Eva en statist. Så möjer han ju vara på att alla där först i 11. Det är som är då starkast, ja. Och här är det ganska det är med Sverige eller Venera. Och som i Klaxvik här halt jag till den nägda sämaste du säger här att vi det var någon som kunde veta vad klockan i slien att tjej Alfjär så skiftar han handen och handen ut så att det är någon som väljer ner här va och kvätter om det är trycket så annars kommer han i vajt i kjum men tar er bängna för en och lör dem.
3: Ja, alltså, jag hade inte sett förrest alltså. Hade jag galt han nog snäggvastan alltså utkjutningarna kommer sen så inte men men här är snäga vi att vi inskiftingen av lagaren så vill du ju enten vinna årskemässiga eller vända innan det är du ska uppnå åker via skifta. Alltså, visst du mäter att ta lagaren som du behöver och allt har ett och fyrst då. Att ha er då nog frustrer till att stadverka att vi är i sin distan och om jag skiftar in så får jag inte näka på sig ut. Så halte jeg, så er det pura en god forklaring på hva du ikke gjør det. Men da man snakker om at lagaren er reale med ord, og hvis en løyker er øyelig trøyt til å spille inn i vattnet, så husker jeg bare, hva husker at han som sitter av bunchen som ikke slipper inn? Altså, er jeg så nek verre enn at jeg ikke klarer å spille opp med utro enn trøyt til vi løyker som vi har vært liv over? Ta halvdelen det kommer mer til at Alltså allir öja kunna vera vi fysiskt. Alltså att spelmässigt, tekniskt och kanske taktiskt att liv hettler och lyd syntor. Men det måste vi kunna kompensera vi av det fysiska personen. Det är helt det att KJ gör det ordet väl är ju inte att alltså inte gått här i världen när jag bländar det taktiskt upp. Det är värre syntor. Vi knallar det bara fram och så lär jag bara tusen krutsch och massor av orsk och fick också på sig tog. Ja? Så du vinner nog kring oss vi har kvar fyskar unga män in som bara vill jocka.
0: Ja, som sagt, det startar ju sista månaden där. Och vi just kvällde i Klagsvik, Jobbmörna och i Conference League. Nästa vecka så är det 8-4-distraskronne. Först är det NSOI som ständer för skottan. Det är nummer 8, NSOI. Och hemma vill jag mot KV. Kvart ger Magnus Powell, kvart ger KV. Tappar dörr mot NSOI så är det 6-18-4. Så var det väldigt tungt att vänta gångerna. Späder läggare. Vad gör du? Då har vi ju en öliga område till Stöjsen i Hörskvalet i Madrika och Utvetle.
1: Ja, KV för in vi stärskar sig lika med den och så vidare. Det är ju inte nivå om. Vi vill att KV vill föra ett som måste ha hittat. Och det är moder. Visst har vilja till oss som moder föra till Ronhögar och föra ett som är att få här. Det är här där gärna vill jag vara. Det är något som ett huvudsfokus är. Kanske om det är röckstöktus när det heter rullande pengar. Men alla man har vi till dömes nästa år efter att ska stått som mamma vill ha mörstare. Och det är som KG är. Och det är som KG kan skriva runt rullande för sig sist i ärna. Och det är som KG är över gira sig lysande till. Du snackar om en äck för dyster och män med år. Men vi tar det visst så visst att alla kunna vara och daltarspelet som vi rullande pratar om i förrige nu. Jag förskulle kanske är den största målet i Stadamon. Så är detta det som man ska spela tatta dyst. Och här i KV så han firman nu har det görsta nu i kanske en 2-3 år. Och tar jag att skaffa sig apparater kanske runt om. Vi vänjer att ta i mig och tog stapen någon och där var en ekva spelare. Så hette jag så en parster i auto. Och här är ju nämnt en ösenspalt vi. Här också man om att vi tar var ju... Då la jag ju där la jag flåfär här som det ska till för att männen kommer att köta alla färger och sådana här minst bojer tog ju allt så vi tar röjna och ger allt som de kunde fyra att vi skulle vinna att de måste ha röjt så kan vi för all in med NSO i terrockning vi.
0: Men priser är fyra att tampa spelarna så mycket så gör vi inte hans inte det gör alltså vi har ju Jakob är ute han har haft troppliga Richardson han har troppliga vid knäna och nu René har ja, blöskattor tulla Patrick och man kan nämna flera så är ja, att man färre var så öliga ohäppen men det är ju flera läggare som har sådana tröttöjtstetjen och är som blöskattor är det?
3: Så här nämnt du fyra och mer vidande som är upplyster så här har du fyra ymska skäger som inte uppstandas av dem som tänker någon. Alltså, med släskar att det har varit så värst för det och sliten hassyn att det här gott var det tröttöjt men det har rullat till i kappen. Men alltså, till den fyra spåren så hade jag kanske kvar i Runa. Alltså, jag hade kvar i fyra och det här är ett liv. Det börjar ju vid det stärskaste linjen men jag hade konstruktion ligger i att ända vid det stärskaste linjen. Alltså det här konstruktionen ligger till att vänja någon att läsa dysten säger nu för häsen lagarna färden i rum och ett visst nivå mot toppnivå jag ser och nu har vi några bunch som vi kan gå in som lite li att då. Och det här är det svåra nu är det som du vänjar dig själv det är det svåra alltså det är öjliga nämnt att sitta vid syna att vi ska ta avgörande och fortälla kvart man borde gjort men när man så ständigt ska agera det så är det en helt annan söva och det är nekva sövrum wow, genial inskiftning men vi så djunga det hinner alltså ta ju inte hänt det
0: men med att det är att Akai vinner av NSOI kommer det NSOI Gottli tar jag inte Europa långt tar kon för all in.
1: Ja, det har färre oss i alla länder, helt säkert. Att få att skapa tröst i ammoni att det är alltså 60. Så ja, jag råkade vi att dystren är en öda jävn och dystr. Det råkade vi. Jag tar inte att säga hur jag hoppas att jag vinner, men det är en jävn dystr.
0: Kan Kaj leva vid alla, inte?
3: Ja, så tar han andra livet vid i Oslo, så är det. Det är så.
0: Ja, men är det gott nog för dig?
3: Det vet man inte. Det får ju just i ett spel om att han dessen är stjärn och ett just i. Alltså, det kan hända så rena ägg för... Men alltså, ett av det är inte FM här i augusti. Det är inte avgjort i augusti, alltså. Så särskilt att kappen inte tar som det är nu. Man ser ödligt att stiga från kvarnören. Alltså, man kan köra vandet till rätt och säga att hennes och kan bättre leva vid en jävla kaj. Det är en firmon, det är avance. Det är för som gör det avance. Det är så nöjast och vi. Men alltså, jag råkar vi så gärna en jävlandist och kvar vinner han till här vi faktiskt kör annars för.
0: Men så är det en av likliga läggarna nu i Emil Veje Johansson för att hjälpa kaj av oss.
1: Ja... Jo, då är har vi inte sett en så är han ägg, men som Michel Allen så är han en av dem drick för. Oj, är. Ja, kanske därför jag hjälper Watch. Nej, det har jag sett om det. De där där. Jag har också en jävla så lugg av alls.
0: Annars är det två lagare som mövlös runt och också runt höll och i dist någon Hallur Hansson, vis han spelar, så spelar han dist nummer 100 i förskottet nu. Bästa och vis Peter Knutsson spelar så spelar han dist nummer 200. Och bäst och förskottalna. Kunde inte sätta några år att ta på här till stora profiler i förskapningarna?
3: Ja, alltså, tacka Peter först. Så hade Peter en som matchvinnare typ. Peter kan tidigast pure utgöndeste. Och så gick det ursligt nattarna och så han är justest. Alltså, och han just har flörf när jag är. Han kan också gott spela dist här en äck för pure, alltså. Men jag hade inte till avgörande för igen om han är pure eller inte pure i alla tiden. Alltså, han... Han är klar, den ska vara klar. Allt är gå för en mål. Hattler till en arbetsmäver och arbetar härst. Men här har vi i år helt i att han har mist och synder emotliga sen grannar och är här. Han har inte blivit så distare avgörande. Han blev vår... Ja, han ränner av allt någon och man ser han, men det är också den middel 16 metrarna. Så han blev inte distare avgörande som han har varit förr. Det här hade inte underligt att han har... Att han blev en 35 år gammal och näck skatt så miss man det inte.
0: Vad säger du, Jan?
1: Jo, jag är på en vi Sven. Peter Knutsen i halvdjur och en av de bästa spelarna i Färjön. Det har vi helt i näck och här. Och kvar jag finns ut chans så det var ju så att här som Peter är här händer också. Alltså, det är ändå så vi ska ska spela väl eller att spela väl så är det alltid också så jag och Peter Knutsen som äntligen börjar eller ända vi så han är rolig viktig och han är en rolig spelare. Hattler han är den äldre som han är och Hattler är en rolig spelare och spelar Holmstad i Åtaland och just nu åker har hållt och Hattler har kanske det sista året när jag har varit i Kaui så har han haft olja drickva skier och det har kunnat till att spela John och Sinter det har så att det sista året när jag har alltid klarat sig väl och i år har jag alltid så tackar jag så har i Robocop Dyson som vi har spelat här till i år och här Hattler är här har han varit på den bästa lökaren han är just olja en gav mot Kaui men han har bara till att han klarar ett land i halta en hollandist och så vet jag hur styrsta formen är till det här och ganska vi såg att det är nu att han kanske att ta och fokuserar för näck fotbollskällt annan nu är vi säger han så näck och men det är kanske något som kör vi allt som att du brukar månemar en fin poäng i vet
0: jag. Ja, Magla ju är nu en mackare av mina som är vanlig Lichibern jag har i Trönslöjn att det är sånt att det är Jakob och Andreas en vet vi kvart status är vi honom han står ju ständigt att vänja sig uppåt han är en kartsoblagare knänen.
1: Ja, ja. Jag borde säga att jag var inte akkurat när jag kommer att. Jag ska snacka med honom vad det är. Men nej, han här är... Jag tror inte att säga det att hela. Men han har så bra knäna än jag och får hävelse väck. Han har haft potentiellt här. Och är en hävelse för ordentliga väck. Och han släpper att bruka det ordentliga funktionellt. Så vet jag inte ordentliga när det är. Men förhoppningsvis är det inte för lunch.
0: Vi hade vi för att flytta och vi är i Skrånne. Vi kunde tacka en dist mittlen HP och Nolsjö Väster. Och det är en dist mittlen HP som har vunnit 6 dister av det. Kvart ser det med HP nu. Tar skift och vänjära och så hör det bara på igång vägen.
3: Ja, det måste jag säga. Bortsett från att lämna det till Apstäberkapitjen. Det är så att det har vunnit eller gos finns det hade jag tillindes nu, och men det är inte hablig så för hade jag, alltså det har vi inte bulten då gärna, det tror jag att det är så också väl vi, och tar jag vet inte, det är ett negativt år, men det är mer primitivt, men det är inte negativt mynt. Alltså, de spelar ganska mer avbalanserat, eller så, när de gör något ting, varje mässiga så är det inte mer kyniskt, det som jag säger, alltså, att de tar inte pengar för att när sparkarna bulten väck. Här är man ganska fyrig att de har spelat bulten upp. Och så här har de näkra individualister som klarar att avgöra förhållbarhetssyster, och tar av er rymna donalier framför Malja Mösandaren. Det är så hittills man för man som har så är det inte redan ägt brått från början i år, och jag hade helt och sett att det är sådana lagare som spelar här som kanske de flesta toppleden äntligen att vilja haft oss underlig och färg efter att bruka några pengar på, så det ser sig inte om att kollektivet är något så gott, alltså spelarna är funner, det är släckt det här, men alltså det är inte en perlrätt av landsspelare, säger det så just när, och men allihopa så spelar liv väl och ständer väl och skapar chanser och ger också få chanser för oss här.
0: Kan jag ta brått i mån till Andrew Olsen, Lucas tog över för 6-7 som tjänar. Är så jag vet inte på image som är kolvältande brott eller det är inte bara det samma bara skarspar.
1: Ja, jag hade inte det så brott så rävlande, alltså nu ser Sverige en kollektiv särskilt att rycka och det är alltid det är som är just den största månen. Jag tar av oss ju funnit av det rätta och att de spelar sig inte mer primt i fotboll. Det är kanske er tog jag tar att er det som hade liv ska spela, vi här som spelar dem. Och tar det här halvdjur där gör olja fint. Klacks ut av spelbånden där ju 2-0 mot Kaui. Och jag hälsar att Habe gör det där rejäl jag får nuftigt andra dussen mot Kaui. Det har jag faktiskt rätt läge år. Så tar jag också funnit här och ett eller annat. Nu har det gått med en förstörelse till André och allt möjligt annat. Men tar jag också kunnat på sig gjort och uppat den rätta maten i alla fall.
0: Tar er att trea plass, og tar skulle spela nu heimavetlig mot 0-2 Vester. Hva skulle si om 0-2 Vester? Vita vid kvart har kommet vi i et land. Tar er nok så troplig at vurdere Arne Disseberger, hver der er og tar ivraska, vunner Klaksvik. Men generelt, ser det synd og røde ut, Tjadamon, eller kan halte dit?
1: Ja, 0-2 Vester var halte akkurat som du sier. Jag klarar inte att säga hur distans jag tar med värder, men här är det hur jag klarar på att jag har bevinner andra distans till att jag snackar om. Nu har jag gått nog 0-2 Vester och B6-7 tar spalten nu. Och det var öliga raster 0-2 Vester och det var ju så att jag tar av funnit att rätta hur jag samma sättning på en annan mat och samma vi vänjar någon att ta arbetar jag nek mer nu än vad det här var just för kvarnören och efterpasten så jag vet inte hur jag kan ska vänta men jag tycker att det är en chans med rap.
0: Santus Sven, har du en gång chans att gå till med Habe?
3: Jag vet inte det här var jag blir inte klokare på det här jag har sett för det till det här. Här, och det är inte så med lagarna, här är det några lagar som hade skärat helt fram ur. Och så den här bottennivån som lagaren är så extremt lågt, alltså extremt lågt, och det har varit otroliga riktigt att komma på skjortet, alltså overall så ser det nog så gott ut, här är det några ting, och så mitt i höjda så lät att det är två klossen och allt köknen, det blir så rävliga tungt att komma på skjortet ur en här tunga stöv, och visst bottennivån är inte ärligt, visst vi ger det hetta så får vi det gossa så rätt till. Och tar ankesväckna så sitter ofta så lepa det bara. Och tesen så frukt inte efter. Och så är det bara voj upp i himvena.
0: Men vi ska tacka att det är med 60 och senast. Alltså, det är väl det nästan passande att ta svim i chansen. Det är kärta Lucas som manglar.
3: Nej, det är pura samtidigt. Ta svim i chansen och ta klara det inte att exekvera. Och så läser det bara så förfärdliga latt in i himvena. Och ta blivit det så extremt tungt. Vi ska skåra 3 mål för att vinna förbostest. Så blev det väldigt tungt. Och det är ju inte något som jag finner på att man säger att man går varje vän och mörster har gått och all upp så säljer jag kunga människor. Och här hade jag tagit här det är uppgörande och så ser man vid omkring öronen att jag får för en mål in. Och så ser det ordet gott ut, men det blev ju bara jävligt tungt.
0: Det är lite näst attast vid 16 steg och det har bara 8 steg efter till B8-trus och 8 steg upp till Skala och Ebbe Ström såg tid när han möllade till honom att överleva att la. Det är ju inte öllat att du är till öllat trubbelt som du säger till Florida efter att lika
3: Och
0: i Montel hinner det bottlinne.
3: Ja, så här pura upp. Alltså du knappt så vinner att bottlinne för det styr så där längt för att vi knä och så vänder det att då och så finns det färg det stragerade och ute älta men himmel det skulle helst inte vinna femtiste för jag kom på mig när det gick. Det är helt att pura upp och alla har dock vi alla ser linje här innan det sträcker. Alltså så till det här om det kunde ivel jag sagt alltså alla kunde alla ser linje så lite botten kunde ivel. Och kan och rikas av för så kan sikst också leja trä komma och vanta visst att det går upp.
0: Ja, det ena blir öjliga tatt. Det är, ja, Sejan och 16 och 15 steg i mittlen Epistrem-skala och Norsjö Väster och B8-trush. Och AP är så ett center i omgavarna landet som Wichiger faktiskt är väldigt ofta och Epistremer. 23 steg tar er och inte bojnlösa i nyfriningar vanta. Men helt inte så öjliga tatt på att ha 15 och 4 plåser. Så hvis vi vet vänta en och vågare, vi går så stäffast är att det gör att det kan som om att Norge Vester har vrångat livet en chans just nu.
3: Ja, jag vant inte att vinna. Jag vant inte att ta på. Livet en chans till andra kan ta om att vika kvar. Men det har vi inte vi.
0: Tar man klöjna profil nu? Magnus Tom Jakobsen är ur löjpan.
3: Ja, det kan vara minus. Men det kan också knappt vara någon annan sida. Vad ska ni få ge chansen så tar jag. Alltså det är förbollt. Det är så dåligt stort liv så just nu.
0: Ja, så lät jag väl lukka låka tandisten vid konsolida konvojare. Vi färra till Epistrem AB. Och ja, snackar man om Norsjö Väster som mänkar när det inte tar för att rockna ut så hoxar jag att Mävren 8 miljoner i Strömnäs, Sigfrid Clemensen, han var inte helt kört allt i kvart han färg från honom till Röjliga, upp och ner till Epistrem.
1: Ja, det är alltid. Epistrem är tror bara, jag rockar bara vid nu att sådär som så så sick för er alltså han är väl gott så sett så det är rätt nu aktionerna in som där attla för satt ni helt kanske ska ta in jag vet nu men känner vi den rätt så säger jag att akkurat att Lucas Jan och allt då ja i bestämmer håll det vi öliga skiftant och så det som du säger nu snackar vi om att nu kör väster du visst själv att du fick från Diamond han såg det var det här och så var det här jag vill inte säga att det är ganska så svinkande i bestämmer. Det här var ganska är den också varje person visar att vara rymliga. Rymliga att säga och rymliga stinner. Men ja, här är alla syngande så ja, jag var inte kärlek att ända vi.
0: Då spelar man den Abelie som faktiskt har imponerat som här sett att jag ser floridister och jag måste säkert som är att spela förallt fotbollt. Optimistiskt och spela bult alla dagarna, alla vägen från vägen och fram efter. Här Jag vill abba med Möllegar att vinna med Epistreme och utvädlig. Är det nummer 6-6 som spelar?
3: Ja, det är det. Och Abbi har spalt fram efter en fina fotboll. Och jag måste ha i helt till att jag tar en målborster som tar ganska irra sig i lösen rum. Det blir för nämt bara att smida bollen in och sådana mål nu. Men nu vet jag inte att vi får jag måla rörarna här till Epistreme och Sigfru för att göra. Alltså om man får tälja pengar eller om man får tälja älvringar. Jag är också en sån dyster som ligger och lever alldeles sig. Tar jag inte det här kättet som du har köpalt. Och Abbi väl har köpalt. Så är det bara att spela om man finner till alla. Så klarar Abbi att lösa upp till Epistreme. Och klarar Epistreme att köra när jag har köpalt för kontra. Och jag är också en jävlande dyster. Och så då så kan man gå för det. Två i tre mål. Det är sån dyster som... Ja, det är ringrat typ.
0: Det är nummer 6 och nummer 6 som spelar. Epistemur är nummer 6 och Abbi nummer 6. 60 om månader. Är det inte akkurat Hessen Dissen som ska vinnas för Epistem?
1: Jo, det är det jag gör. Alltså, visst skulle, som säger, narskas långt upp efter socialen så är det Hessen Dissen. Jag vill inte säga Abbi för det så jag spelar öl en gammal fotboll halvtid. Alltså, då vi ska säga öl jag trycker av bastnån. Och konceptet jag har beslutat över öliga gott. Och det kanske är att jag spelar med de överlinjerna och att det tar lite under press ganska långt att ta för stora perioder att lyssna. Det tar Jerry så följande. Så till tidslöjet tar man ner och kommer upp och man ligger här som man ligger mitt i mina. Men det har gjort öliga gott. Men jeg halde jeg å tippa til jaunløyker her mittlen Epistrem og AP, ja. Og her er det jo i Strømnes, ja. Ja, så ja, jeg tror jeg hadde vært en jaun dyster, og jeg tippa jaunløyker, men kanskje Epistrem, hvis vi tar kunne, kanskje tar dreia til søsta, det vet jeg ikke.
0: Ja, så en øyla jaun dyster i Strømnes i mittlen Epistrem og AP. Och vi kunde flytta oss under vågare. Vi kunde färra till Tofter på 8 trus. Och Skala spela av Tofton till den sista distans under det som vi dessutom var spelat till FM8 förresten. Det är ett på 8 trus lig. Utan han, vad ska man säga, den vittla mannen är mina. Alltså, Sebastian Lau fick ju Boinlöjs rekordstjärna. Så det tog vi förresten inte mån till Hape. Nu var ju inte vi till Hape. Kille Lennart, det var Boinbrott. Och han var ute i några månader alltid, ja. Kvart ska vi se om på 8 trus. Nu nämner vi ett annat lie vid det själva kan vi få. Hur ska vi lösa på 8 trus i lötne?
3: Ja, det var gott alltså. Lösa då. Alltså jag var gröter att det är ju alls ska dra ju. Alltså det kommer också det är fantastiskt och så är alltså tog oss bara fantastiskt touch minuter och inte touch minuter och det svinkar upp och ner att och fram alltså. Faktiskt också ofta också ochip. Och ta fast då stora svängningar. Och tar haft några halka överslut. En alert och labor capage ta hej pure att skriva då. Och så får då knappt det stiger det den 450 track. Thomas Rosa bei Leo Vanier för att ta och ta hade tunnit in och så hade tar mista sinter autroi. Tas Ricka, vad var det då George som Ricka och fortsätta vi göra det här. Så där är var östen som måste sälja så för på ska eller bara män kom för sånt gång
0: men här. Och
3: kom att rätta. Så kanske är hoppen for in chapter till eller jag säger stopp. Alltså skil mig rätt. Tar jag över i Udja Marsnen ett några lagar och ta är det sitt skuffande eller jättast så lätt kapinch när att du har och såna vidare också några goda dörrs lagar men det är nog snäck för som det kommer så är vant jag tar av sikte sin dragre och är det sin skuffa jag står som det är nu. Men kvar var det kan vara att jag har sett en rymden ända sport nu och men är dock för att en jaunandist att Skala var och öle rastjer var det många goda spelare när spelade mot Wichinge som det gått. Då var öle rastjer. Finns nu Giovanni nu. Achte nu. Alltså ta sig nu Giovanni för det där där. Sedan han så prek och jag lov mig i vart att ta spela två sorry det står check men det ska komma timely go va. Tror jag att imodligt att dra spalt här till jag, ja. Så jag var inte kjölk att jag var inte jävna dyst, alltså men jag har inte evigt om att Björtetrus ska vinna här så dyst när vi ska skriva leva, alltså mot kapikarnäten och hemmavall.
0: Det här var som sagt Sebastian Launelsen är inte vi, han är om man vill det inte, så är han en av profilerna och det är till så sådär att han mängan fär vi så härliga till Stalle kan man kanske säga. Det är inte alltid en fär korsfyrta. Kvart säger vi om en sån här lökare. Nu ständer straffaren i mat till det att nu får nåa ut vid Boinbrottet.
1: Ja. Jag var inte rädd här med lite att de spelare ska få ut vid en Boinbrottet. Just nu har vi sett bara i kämmaren någon av tacklingarna. Ja, så det är alltid inte att det är hoppfullt när jag rätt sen. Jag har alltid inte till så rävliga äggslöjor. Alltså det särskilt lau fär vid ena bönen och främst. Men han minstra bönen är en länk väck från mannen. Det är så som han fär något snett. Så detta är högra bönen i vattlen. Och så knä är ju fär så. Och i bönen är nåa. Att han inte har en decidera. Han kastar sig. Och i bönen och främst. Och i
0: men han är inte nervig att få bulten som så. Alltså det är nog så kloss och tämjning och så kastar han sig bara ut av ett och något färger.
1: Ja, det var ju sträck på en eller något som har varit halvdige som man kunde göra. Så hade det varit ja, rätt kors kan man säga. Dömmar känner ganska nervig och du har kraft. Men Ta halt jag kanske nu är han haft någon annan dus han vill syndra och helt i här han finns ju korst och just här sa han mer ekoslit ut så jag vet inte om när jag spelar för när jag är inne att alltså vad ska jag när jag spelar att jag vet ju inte om oss så hade jag det där en helt jag han och man att han så bort kanske huxa sig att är väl för sjöner här och klarar att träcka sig. Så det ser ju ut som att Reiner och Tretjan sig faktiskt. Så det är som ett utstånd. Men rekord är det här och det är jag härmeligt. Att de spelar som är i landslinjen och som en gavel lagar, framtida lagar ska bröda på en. Så ja, att det är härmeligt och tjejer för Bjottrush. Alltså, Lau är en gavel lagar där han är i hopp. Lau är han som regel och han gör mån av att någon. Annars har vi alltid har vi sett Bjottrus nägra för jag och är man bara på ärlig att säga att det här ligger som kvarar för att han är och huxar vad ska jag så få att ölja så värst i dalten alltså Ivis kvarar för om där för att förklara Iviliva och tar er som får den där.
0: Bra Johan Venjara och Alexander Jovovic kan man vänta att det är rulla störst tryst av honom för han har sittat till Kappingen i Leo eller?
4: Ja, det är dock det vi angerar ska det lyda till Kappingen i Leo. Trick vi shit att det kan gå med ganska gaddler i norrna allt bara så snart tät trick vi på att tät jag vet inte så gud om det jag känner inte kvar för det när det är men till att det är så låg är otroligt samt vi kan ju hur rätt låt jag tackla in snär alltså jag också är så där hej nu var bara inte dra i handen och stä jag på innan så en för runt luften så var det här så jag snackar med dem då så är så det att det är nog en tackling men i house har varit tacklingar neckvärs men Alonso är ju det sporten är nog en straff ständigt mot att alltså ja det är helt extremt och helt men skulle ha vet skulle nog ju en straff att spela till så sitter åtta vid linje klar rätt och så grillas vi kan Jeffs så jag vet inte shit vi har ett system att straffa efter och domaren väljer att ha och man kan också diskutera är I straffen ständer om att vi att en lagar för en fula tackling och domaren väljer att göra inte så harskar han ett domaren som har guldkost. Alltså jag vet inte, alla min jag vill kunna diskutera det här. Så nej, jag var inte. Ska alla hem vinna alltså. Till han dess när alltså. Ska alla ska sig röjsen vinna. Alltså det tog han att bli en samtest och Berlin kunde bruka en jävlar till gråll ut.
0: Jag ska alla vinna ju om att vi inte sa en av oss. Först för en läkare då är så jag inte förstående. Men jag hade inte stått en tjej ut 3-1 på det stället där. En säger som väl sagt anses lite i humör en läkare av skala och så följer det att tar livet ena. Mucha vänjare, Paulin Paulsen. Kvart, vad säger vi om skala? Hur ser det ut där?
1: Ja,
0: så nu missar Sjönde Jakobus nu i halvan nu och sätter han en bunch nu så senast eller sätt inte för det står han står dirigerar för det mesta Jakob Jakobsen.
1: Var han egen spelare efter
0: eller? Ja, spelare. Nej, men jag lägger upp en jävla där.
1: Ja, jag sa bara brought it with this någon och Skallamen var olja lovely ert har sagt. Och hata Joe Dam så jag han det trunna efter alltså nu har det funnit några vänner där så man visste ju själv att hur ska frågan och sånt där kan för hända här och hata så alla post ut och så vinner där som du säger fist to fear med the witching you ever over Tage Rosor I was both som kan röka hur ska inte stå tre att nu har det ju något där till konkret och jag som tar kappas vi ja som tar helt skuld vinna så kaska där röker och Men ja ja här kanske jag vant jag en jävla dyst här som ska säga jävla alla stan här och faktiskt har vi typ på jävla här men
0: jag kan nog inte vara jävla tippar kvar jag vänder kvar för hinna jävla
1: ja alla hinna jävla nej jag tar sig dagar där med hur vinner jag
0: nej det är gott för spänning och just det någon ös ny mån till Stedhalv och Stöv och allt det där Sven du har nog gjort att det leverar vi med sig till Atlanta distan
4: särskilt
0: du fram till en spännande distan afton
4: ja och till skala det alltså hvis jeg hittet en 5-6 år etter døgnet så holdt jeg at man alle årene ser høye topper og jobber deler fra skolen de spiller ok vel og det er en rymlig flow i spillet noen men ursletten utblir ofte altså og det er litt her
0: Øljan er grøs og begynner vi
4: prøver
0: så vel og vinner
4: nesten
0: og
4: så er det og hvis du også lasker på det spiller ordentlig vel og skaper en rikv og teknisk er lige godt og rymmer gøy kjøte løyker og sånn Och så manglar brockor så lugga utan att jag sitter fingrarna kvärt här ordentligt. Till det här vet jag att det är näkbar själv. Och man måste vara näkbar närre för att veta om det är näkbar mår. Så man kunde gå med jätter och ihop någon. Och det är spännande att jag såg en pöl för rätt tog. Och till att... Jag hittar alla lögarna så alltid att det tar sig spännande ut. Men jag känner sig inte bättre hälsa lögarna än jag känner några ärer som vi inte kan döma. Då rör det samma möter. Så jag har alltid helt att jag ska alla hoppa den ser något spännande ut. Och i flera år. Men det blir öjliga tungt att finna just det. Nu pratar så att nu inte vänjer att jag sitter tre ingenjör och hoppas att jag ska vara lösningen. Det kan gå bra att jag
0: Sean till Ottan Simon Jörgensen som var en av absolut största profilerna under kappingen för det helt. Ja. Det är ju slatt där.
4: Nej, det är ju slatt där, men Hewin alltså nu efter man kör Fox som spelar så spelar svårt ju. Så han spelar ju skala och we are text någon alltså till missor och till är inte det samma för in ju Johan. Alltså visst man fortæller hur smäll man är så är man då ut likvar. Alltså visst man fortæller hur slut man har offensiv så tar man sig fram. Så det är helt det där respons för goal mot Wichens.
1: Ja. Nu tycker jag att jag har en debatt där. Och jag har alltid ett problem när jag skala i över. Som jag sa från början och Arnon. Att det finns ju kilo på varje parsten. Går syre för i helst. Och så började jag att knappt den att få lojt sin till kilo på alldeles parsten. Jag har en Simon Gjörde en stora mån. Men nu är han som Sven säger färden. Och här får han ta en kört vitt här. Men det är nu. Skadar två mål med att Wichinger, så det är...
0: Ja.
1: Det är bara att köra.
0: Så också är kanske vi färre att brukarna kan notera på entan till hentan här distan som vi stannar och hittar i att nu. Vi hittar ut av Vötlen och Bejlin är och färre ni halt vi att hitta upp er till er B6-sättet som kommer att vittja här Sharpiger till Wichinger. B6-sättet var... Synter Ringer att vurdera alltså generellt är det så att Line kommer vinna med Rötlund och det kommer tappa med Rötlund. Alltså det är eller inte vurdera Arndisten men vad säger vi om B60 då som höllt? Då har du haft det gott kappen garage, shit vem gör Rösne, Jakob vi kommer in.
4: Du är ja, Anders och dina bilder.
1: Ja, jag ser han jag gratulerar till dem. Tar här var ju tar lite här för så att säga våra uppe. Tar är nummer 3 eller 4.
4: Nej, 4
0: ja.
1: Och jag hade kört tar från början jag hade kört tar Baltus så rävla gå han fotboll men Tapio så kanske lite tar men där vann det dess nu. Det var här alla stora i parsten.
0: Ja, Onkel Miller vill vara vi att det var Attas Skansen som bjärgade med Öljan XD och Tess Ovid för Sovet Östen senast där spelade man Dolce Wester. Han är en höjlig av bjärgare, han åtti kanske en parst i Malden Östen, men han gör det gott att vi bjärgar till också områdande för att Silas att spela väl till att det är ju nog snäga chanser som kommer till Jöknan mot B6 då.
1: Ja. Och Malmhaven... Chatten lägger en massa spelar väl. Svart spelar att det är ju först lägger spel åt alla andra. Så här tar Malmö är nästan den bästa spelaren. Vi sa hur skulle inte ha någon chans. Så nej, jag har alltid köpt på sexet. Vi har spalt så rädda gammal på allt. Men det har lite toppen att lugga väl. Det vill säga att det tar här och ett eller annat som ger det att det har klarat skåret på att ta chansen nu som det har finnit ju. Och vi gör för till det. Sen till svingande allt det. Nu har vi sagt minns jag som distan möter Wichinger i havn. Det var Olasöke. Varför var Wichinger?
4: Ja, inte Olasöke. Det var att spela mot Rappi Olasöke.
1: Ja, okej. Så var det mot Rappi. I allt det att sexet är för svingande. Och det kan vara att det här är en grundlöjkare. Som spelar som jag hade.

0: Dagsins dist. Fyrir dag skal nekka, han skal vanligvis hei hans ikke spalt ivri av Aron Benjaminsen, eller...
1: Han er så heldig ikke vi, så...
0: Han er så heldig ikke vi, så det er vi synder og mangler han det duella. Vi det at avvarska disten nekka at... Nei, jeg var en sjålheim. Svømmen sjålheim ikke er vi. Det er vi ganske møyre vutsikker for at sakna Aron.
1: Jag vet inte, det är allt avvarskap, jag vet inte på omkring maten, men jag spelar omkring annar.
0: Så det är Berger Poulsen största här i
1: det här? Ja, så han kommer sig grunna av högra bakvant, och så jag vet inte hur fler ser av vänstra bakkjall, men det har blivit han och saknar så nog snygga bakkjall, han är röstning inne i det.
0: Han
1: är röstning inne
0: i
1: det,
0: ja.
1: Men avvarskap, jag vet allt avvarskap, och också avvarskap på mer positivt och också mer negativt. Sport om 60 lika håll dem till alltså visst du är börja visst visst rockminister sport på 60 då lägger den Iron Cup inte någon då tar Leon för att när han för så där så går nakter att han inte det nu då kanske inte nakter till håll då då level 4 och till sanna att Malmarna har spelat väl. Han går mot att få Malmarna spela väl tror han vanligt jag väl ju det så för han det går jag sagt när och det är ofta det att han samma vi alltså. Man blir säga att han super god mamma. Det är han som fär ett skott och alltså 3-5 och tar upp drugan. Hur runt han gör det? Att det är också god fyrt så det blir god mamma och visst för nästa skott att. Och det är vilken rätt jag på 60 år. Tar ju va. Och nu mot Norge väst. Så så bara Atlant för håll också så är Luis Andersson och Lodge. Och tar ju va för några chanser bort då. Det är och tänk också att problem ligger långt upp, ja, så på min är att det förnämt att komma ut och möta dem, så jag är tjock sådana grätter, men det hickar man nästan bara, jag som avskar, ja, så, och tar jag att sila sig om den i distan och så var klar och så att vinna.
0: Tackar vi som helst och lite upp 60 till den, till er hemma li här, Vujtjinkur, och vi måste säga till att det är och Brötingar Linnon, till Aron Benjaminsen som är ute orsaka av lekbande och så är det lyssna Aron Jansker Ellingsgård som är blivit sjukor och Tyskil Itcher tar kort distan där. Fyra tar är och kommer Randy Hansen att börja in i Alpnon och vi ser då Tyskil där rätt så det finns för när kan det Randy börja en landskapsgardist och vilken det? Dist nummer 20 tar någon. Och för Aron Jansker Ellingsgård är en nutchmower in Jamene som heter Rosing Tight. Det är en av absolut största talent någon här i Sarpichersven.
1: Ja, det är det. Halssikust. Och det har stått oss ut. Han kom in i skala. Ja, det gör det fint. Han fick inte... Jag kan inte snäcka om noter här, men han är ju räckat bli 16 år alltid och spalte fyra roll.
0: Han spalte på underlagslaget.
1: Ja, fyra roll, första roll, så och så. En spännande unge lagare som hever otroliga näckvar goa strunch att spela på. Han spelar typiskt sexare positioner och... Ja, jag vet hemma vänner som är Isak Halter. Så hvis han hever lagare av bunchen och han ställer nummer 2 i köyne och han har varit och blivit växt, ja, men så går han in. Det är inte unge, inte grän, inte fjärs. Fokus.
0: Jag ser just nu mån till nu är det tvärsvarande läggare ute och åtan för sida två man för Ölen Ekvarn Anton och så Kalle Barstadstov och Filip Djordjevic säger att han läkar om att Alidia Tajmon är ersläck här från vänjärnan.
1: Nej, det är alldeles lätt ju. Det är två vänkor och det är den sexare innan.
0: Jo, men det är också Aron och Snute.
1: Ja, ja. Aron är ute och Jakfrud av Anton. Det är så väl som han ger. Det är näka. Det är nukor i vad han ger rocken vid mot pressspel och forskjellig sånt ting. Alltså, ja, alltså, himmen alltså. Du sitter själv, det först för det han börjar i tjodestan, så här han kör.
0: Ja, han har spalt i en tjodest för Ebbestreim och han fick han 2 mål. Här han så har spalt nyjadest där, han kom in, ja, var han dotter i Nekonadamo.
1: Ja, nämligen, ja.
0: Och han har inte mål skåret än för Vujtjink.
1: Ja, han skåret inte mål för Vujtjink, inte bäst stolt. Han skåret rättligen är gärna.
0: Och i näst bäst stolt, han spalt 141 dist och skåret 84 mål, ja.
1: Ja, så det är inte gällt.
0: Nej, och för Ebbestreim, en tjodest är 2 mål. Men inte här för bästa del av Vujtjinkar. Är detta i kött nog så störst sats från Jan Petter? Är det som Vujtjinkar här ska vinna?
1: Jo, men alltså. En av skriva först för att börja in. Alltså, hvis du inte satsar ankti så färs du inte jökt. Alltså, det är bara så rävligt enkelt. Alltså, hvis han är tannast i alla barn som Jan Petter ser och han, alltså, vi har ju spalt precis upp någon och jag har åtta alla barn. Alltså, Joakim Hansen är spalt här men han är ju alla barn. Alltså, det är någon värre, ja. Så nu prövar han till och ja, om 2 timmar så är det alldeles halvdagen inte förnuftigare.
2: Jag är rocken så att vänner jag har vitt och sätter den här sätter han in för stortläggare. Alltså, det måste vara tog att han är på vårt ett land. Så.
0: Snackar du denna?
2: Denna, ja.
0: Ja, men det är det som är att han är på vårt ett land i första stället när jag var. Jeg vet ikke om det kan gjøre ordentlig å finne chansen her i Bessalinon. Det er ganske konkurrent.

0: Till det här, men det är också nu är det sånt av trustanen att han ska prestera.
1: Ja, jag rockade vid att han fick chansen för i år, sen jag blev tökare. Han har haft för minneskeja, drivsvis, han är färdig utvinn och luskskeja och så. Och hade gitt, jag var inte rockade vid det. Men jag syns att personen som var, man kan säga att det var en vittig här, sånt. Wow, det var spännande. Så det är inte först för att vi såg att jag inte nu.
0: Nej, det blir, och så väntar Atre sen till Rösinga, så det är. Nu ser du man känner folk efter, alltså familjen här är här är Ölandek vill gå och lägga en kombosjur hans familjen.
1: Ja, på det sikkert, alltså han blir på appen och pappa botchar och han har en sista person för Italien och spela och att här hade fotbollsfolk och hur attar bondet lägger som ösne är och nu mamma sa det nog inte fotbollsfolk men tar på idrott av folk, alltså vi fibblar inte så här, så det är lika tid och vi ser inte färre skojor, så är det inte så rejäl att länge han spalt i en handbollslandslig östen, och han har spalt handboll så blir han uttid i lugga som tyckte jag då gärna östen i rock vi östen, så ger han gitar i handen så trallar han på henne, så det är så de måste ta lätt.
0: Ja, han sitter som nu spalt jag sin samma vid Sverige på appen så här, och han bjöd så inte vänja det här, vet jag, han var alltid bäst att lugga väl och själv man bara skruva på ett knallest resort, men men kan se vi då med listan? Widginger har 6 idag. Hvor vinner?
2: Ja, det är så det. Alltså, vi återförstånd att han har ett väck så har man bara Aron Benjamin sen där man snackar om Widginger. Man har inte annat. Nu är han ju svid. Då säger folk sig okej.
0: Han har skor 8 mål och lagt upp 8 mål. Så Widginger har inte nek mer än det. Så han är väldigt öjliga agenter och områdande för Lie. Kvar skulle Malmö komma fram nu och ja, som Sven säger, 60 då vann vi lite nog några chanser med oss där, men Tanovic grejer åt han tar största profilen som klarar öppna de flesta vägarna, kan jag säga då så?
2: Ja, alltså är rock nu, är här vi har en Witching som har lite annan favorit här, där spelar hemma. Och då har haft en öliga gavans stima, gott nog tappat nu mot Skalla, och då blir vi ska öliga stabiler Arendt här. Och Aron är bara en av ett lövet till det är bara så, och han har utav kvalitet när han är över.
0: Akkurat det är för en halv till Aron är två av ett lövet, bara kvarts nu vi, ja.
2: Ja, ganska det, ja. Men jag har Witchinger som har en liten favorit i det. Alltså, förstår man att 60-20 inte mer av Aron, och Witchinger kommer att leva sig inte mer, och jag tycker att lösa inte mer på Witchinger.
0: Och så är David Andreasen börjar äga till den här vi avgörande.
2: Nej, det är en jag finna att jag är bland överhuvud 20 på. Det här måste vara en grund för det han äga.
0: Kan du se Sven?
1: Ja, nej, det är. Jag känner ju unga vänjare som väljer att ha en lagare av ett och bara till en helt stort lite och så den annan en som är värd. Alltså, det kan gå så han är värre, men och det är någon helde vänjare än inte det. Alltså, en vänjare ser att det tar ett lovin som han vet kunde. Ja, som en vänjare säger, okej, vi tar den första tojman och så gör vi några brödiga, så får vi att hästa styrsen in, för att hatta petty in, så får vi att hatta in. Och till oss en sommar som brukar mål tog på det, alltså, men kvar blir jag bunch någon till den vänjare jag utgör, och det kan vara 1000 indikatorer och grunder till kvitt här.
0: Vi kan nå helt till enda hans hugsa vi färre att locka ner här spekulande för distan köta börja här i Särpigöre, och jag har alltid FRB att jag kan tippa distan här. Witching går på 60 då, så börjar vi honom. Kan vi se ett urslit och resultat, kan det enda distan? Jan först?
2: 2-1 Witching.
1: Så säger jag 3-2, det är tumskigt att säga mig, att läser jag 2-1. Så säger jag 3-2.
0: Och bara är det sant om att Witching går vinna distan?
1: Ja, man tippar ju när vi är stannar och lödde vi höjlan, va? Till tennis när det är så ryck.
0: Och färre vi så till HAP 0-2 Väster. Visst är Sven tecken att han fyrer helst för?
1: Här vinner HAP vi Möjre än Öjno. Där vinner 3-1.
2: Ja, jag tippar 2-0 till HAP här. HAP vinner det allt.
0: Bara säger HAP vinner vi 2 imorgon.
2: Ja.
0: Och så är det Ebbe Streimur, Abbe?
1: Ja, det är. Ebbe Streimur vinner faktiskt vid 2-0.
0: Vid 2-0?
1: Ja, det har vinnat 2-0.
0: Okej. Och kanske du, Jan, 0-0 eller 8-1, 2-2?
2: Jag tippar 8-1.
0: Ja, 8-1. Du snackar ju om du helt av varenda jävla röst ner. Och Björte Trusch, Skala?
2: Jag skriver det först nu, så jag rockade vid att det var en 2-2.
1: Jag vann inte en 8-2.
0: 8-2, skal alle vinnere ha tatt om. Ja, akkurat verst. Og så til den største distinuesen om Færnån, hvordan ser du mot til Stialtallene? Til den er så i Kaui. Hvis vi takker Sven først, så kan Jan Løyka omvokse støvna.
1: Ja. Rokkvann ender 8, tror jeg.
0: Tror jeg til Kaui?
1: Ja.
0: Akkurat verst. Jan, samt du?
1: Han håper det.
2: Ja, jeg håper det. Så også om vi gjør stavn, så det her. Dessen i Rånavøyk. Ja. Jeg råkner vi dessen enter... han enter 2-1 til KV.
0: 2-1 til KV og 3-1 til KV. Avhøverst. En så vidt som fyrer inn til omfører som topplig, men... Hvor som tenker man til at du er for å vinne. Jeg halter vi for å si at dette var årene... Jeg har skjert på Gyrida. Jeg får takke mot noen serfrøyngån, Sven Olsen og... Og Jan Andreasen. Og så skal jeg også holde til å si at jeg at du bør ikke for alt for lengt. Om et kvarter så vi langt av etter. Det er vel etter jeg som vil høre. Og ta for Erland Tvørfø så vil jeg være med at vi med kjettistene mitt til en Vøyking og P6. Vi får takke for dere og vi høres at man har løtt.
3: Vøytrotteren av FM1 er stolover av Movi. Vøytrotteren av FM1 er stolover av Movi.

0: trä i hävda rattliga gott.
1: Smyrne och trä i Vistranda Malen.
0: Ja.
2: En av största och bästa dockböckerna i danska talaga sövna kommer du med färja, nämligen D.A.D. Det här blir vilt och det storsliga omställningen tar vi dig efter för att dona till hemskända löjning av D.A.D. av Norrfestvallen 22 august. Här är det flottig för sig att tala ner om live framförslut och med till storrättning kan du nämnas Sleeping My Day Away och Laughing Ahead som mest alla förgår känner. Detta är vi utan niva, årsens rockkonsert av allar helst hemskens verkansavfestival. Sådant kan vi ruka dig. Köp ägångmärken nu och ägångmärken.fo. Toi bit kun vi vissi sija, että hetta vir bit

0: more of a co-worker than a DJ.
1: Og i trotteren av FM1 Storlaver av Movi. Så færre vi at sette han over til Sarpegjer her etter, og hessa før da Beileis Dystar fra seg, det hun som jobber i bakgrunnen. Så
2: har vi en hjertelig velkommen til Dystar-videoen, which is called the 6-7-2-2 her i Norskjøren fra Mondo.
3: Til
2: Dystar, det for i hess lager
3: her. Jo, takk for det her. Jeg har også at godt av frisk at du ser opp i Norskjøkreften. Erland, tvør for å se hvem er nå, og Erland Janavid som en midtbanna general av gamla G-linjen. Han är väldigt värre med för och han är inte lite klokare att kämpa för att. Nu så tycker han packat inte kommer väck så nu är han för att vara klar att se och skilja gott. Och Erland, kanske inte åt Lennart Dissen är kvalt?
4: Ja, jag har alltid att han nu att det skulle vara något jämnt matcha. Nu har vi ett Jakob Johansson. Vilket kan från distans då inte spalt då. Sust. Ja, då ser jag skala som inte var helt oförsett visst, va? Så tar jag också peka där och tar spännande vi två matcher nu. Starta ett var nu. Hinn vinn hætti upp 6-7 var og nú sá ekki alla distans og tórf allt með allur svo vestur, men eftir hætta punktin að döma svo var tórf nokks hætti að þarf vunni upp all distans á vestur, men það til maður knabba þeir síla að segja nokkuð en það sem hölka á dónu, dónu. Ég hei hugsa það að þetta verið jándist.
3: Og Vítingur er óttan þar að stóra profil Aron Benjaminsen som hefur skorað óttan mál og lagt upp landur åtta. Kostu skuldar fá mál heima upp 6-2. Það er som þú veist segir Silas hefur gongt en gáðum stíma.
4: Ja. Det här hinner man att räcka till och Malny Ersch kom nekvar ärastes från en från honom. Han har ju lagt upp och själv och skorra men hinvägen vid här var malfalliga spelare. Renny han nu får han chansen att lägga präckva sig. Han har gjort det gott av första ut. Finns ju onka chanser av bästa det inom. Han är väl mal rätt av vår och är robust då. Och hävrar sin öja för jag vill rättast det här. Så Vårdkänker kan hoppa till att han ordentligt har roat präckva sig där.
3: Ja, vi kan kasta täcka linje i Jöknån. Silas Eisensson är normalt på 6-2. Sen är det Berkur Jakobsson Poulsen, Ragnar Samuelsen, Hannes Agnarsson, Peter Petersen, Jonas Siversen, William Rygaard, Boyer Anders Petersen, Heine Vansdell, Barstall Potklein och Mattias Veje Johansson. Alltså Ungen Simon Solheim som är like one hour. Fyrir Vujing er það barur Arena 2 mál, sýn er það Arnaur Brandsson, Jakob Johansson, Jörgen Nilsson, Sölvi Vatnamar, Inge Jónarsson, Rósing Sverrason Tóit, Arnbjörn Svensson, Jósef Ólafsson, Gleisek, Randy Hansson og Inge Argrímsson. Og ja, som vi sýja, tvær som byrja fyrir Vujing fyrst og fyrr, Randy hefur spalt nøyjan distir, men þið hefur verið på, ég veit ekki um þið verið en distir til samans ganska, hann hefur spalt nægra fáum lottur hverja fyrr. Spalt einnig í distri fyrir Ipstræm í 2020, þá fekk hann tvei mál. Annars hann spalt negu fyrstu dálítið á Vujinja og her hefur hann 141 distir og 88 mál, svo það byggar mál úr honum, men hann hefur bara, hann manglar bara að prekka það besta línu.
4: Ja, hann hefur nokkuð ekki ordlega, hvað sé ég, hann hefur ekki finnst ordlega chansnar til það. Líu kannski bara verið það svo mikið stærst að hann hefur ekki ordlega kunna spalt sig inn á líu. Og nú er spennandi að sjúkjöks Gå sjálf ut eftir að hann slæpa að byrja í þeim.
3: Og Rósing Sverrason Tóit spalt på undaldagslaufi í fyrstu dælt nú í eina tói og ja, hann sikkert akkur fylltur 16 hugsi ég og ja, fær svo chansen frá byrjan þetta að hann að Aron Ellingsgård er búinn sjúkur.
4: Ja, hann hefur ölliga ennur Rósing. Hann hefur teknist er hann rættlega bara fyrir og hann sint frekur og rættlega frekur til sin aldur ölliga respektleysur Sjóðis að hann ekki bengjinn þegar hann stendur mitt á mínu og skal reyna að bruga fysikk á þessinu svo aftur mann kannski ekki sterkur sem sterkur sem mann mötur svo pröfar hann og hefur þessinu eiga fyrir að spela er að leysa er som leysa langt fram
3: Ja, så haldi við færa að varpa dissinu út fyrir kon Það B6-3 som spelar nýjan um öður byggtina Mian Vujingur spelar út um öður Vujinu Det är näka av folk som kommer till dist idag, men det kunde gott vara mer. Det är inte troligt att finna plats. Så det är en avhållande till att Jag kommer hit till den stund vis där det helt till att här är tyckte lime eller här själv och stittle i där i norra gott då. Så vi måste säga att här vi. Nästa som har väl Lorvik. Det är på 63 var bäst någon. Hannes Agnarsson som är där är vänsterbacker. Och Berger Paulsen kommer in i högra back. Att han har ett som själva ju över lagband. Vilket kan där sända bollen in i hållet när han på 60 då. Han är vanskelig för att ja. För det är så tight. Skal det bare til Selva. Selva er ved som krøster. Han mekner å lukke at farbassen atter til Røsing. Så Josef og Aron, nei, Armbjørn og så atter til Bar. Lengsending fra Bar. Her atter om veien er kjøp 60 da, men han er svært rundt. Han oppskal han atter til Tillas, og så er vi antene, ja. Etter en distrummet nummer 4 och 5 och i färgen på 6-2 har vi 3-3 och stegen och Vichinger av 2-2. Vichinger som annars är nummer 2 en halvöt och sista söndag. Arndt har så rättliga ivraskande tapp då 2-1 för skala. Vichinger är av Bastnån, inte Jonasson till Inga Arngrimsson. Arnbjörn, halvt djur till högre, Josef, in i halvun och kör på 6-2. Spelar in till Salva, så drar han i första för att finna Jakob Johansson som är där spelar. Och högra vann ju. Och spelar på 60 runder väl. John Siversen. Sänder balten ut till vänster åter. Attra finner Petter Petersen. Men det är ett nas inte höllt. Jakob Aborg klappar. Och är nöktor vid dessa röntgen och ser. Inkast vidare till Vujing. Josef kastar han fram efter. För på flöja lagar någon. Och Mattias Färs och Skalla. Ja, så manglar lugga som har syndra sätta sin distan och tjeka nu. Så då luggar vi att ha fast jollbälten på inte Arjen Arnbjörn. Färfäsar honom, men väl löst det av Vichigam i vägen om. Och en längst in från Josef. Handels för Höttjan, ska lugga på inte ut till Selva. Selve, väntar till vinstro. Finner Jörgen. Så Jörgen ser sig som där fjärra i möte Malmö som 6-1. Spelar Rösing. Rösing fintar och skott och spelar bälten i fältet. Finner Selva. Selve spelar frater. Ut vinstro. Jörgen har bälten efter. Inna mina. Arnur, Inge Arngrimsson och så att driva till Höckrå. Spelar tar på den mittelsen i minvärne, Inge och Arnbjörn. Och så en lång presenting för Arnbjörn. Och så är det skallen i fältet, men här är ett flagga loftet. Så här är ringstövan. Ja, det ska lukka sätta sig Erland. Han får något lukter i Kjettnäck.
4: Nej, men hinner vi en kontakt så till att det är att få ting hända till att på 6-7 ligger jag framme faktiskt vid förra månaden. Så det här har stegat sig inte 4-2-4. Det här har jag pressat uppe och vi ligger ösande framme vid förra månaden. Så, och tar offensiva min lite att tätta punkter. Så detta kunde vara alltså, ett offensivt utgängsstöd så rätt taktiskt.
3: Det här ska du bo för att gå om och så vill vi fan komma allt. Det här så vill vi lilla suttjegåser som som nu trallar jag ska vara. Inkast till på 6-2 i vinstra. Det är John Siversen som spelar Mattias. Vi är ut till Heina Vanställ och så höll det till som Alnon. Sen till 8-4 i fält. Fram efter efter Mattias och tänker han akra med sig fram med Mivetlund och sänder bulten diagonalt. Vi med Ragnar Samuelsen men mäknar inte rända bulten upp. Bulten fyrer det av. Ändar i ånden här är vi Brunna, 8-4 PE. Hvis man ska vara ordentliga lokaler. Inge Jönarsson vid Böltenån, kastar fram efter. Finner Renna, Renne lägger Böltenån av till Jakob. Jakob attar till Renna och Rönn så spelar Renna fru igen. Ett nästa kämp, 6-1 och kommer till den. Och fru inkast vid till Vujing. Inkast till Vujing och Kamilin innan ett lasso, point 18 frikanska. Ut i vinstra söja. Inge Jönarsson efter. Det ser ut så här. Kastar han fram efter. På en till Höttja. Och en golden. 6-2 som spelar golden i det. Ja, som pressar där väl. 6-2. Bara slår på ett klein. Det luggar vi för fäster av bästen honom. Men han sänder Inge Jönarsson omkott. Och det var en idé. Tack för en fadna. Säger att det ska vara frysbarsk till Vujing. Nej, det var så bara en regnadsö som fyr alla minut till vinst. Så att tacka sig som frysbarsk någon. Tatt på sylinjerna. Vi så kvart blir villagarna färra fram och i hotne.
5: Just man får sparka längt och på en fram. Det gör nästan. Sända bulten upp. Vi hette jag Heine Vansell. Heine skallar. Bulten hiver in och bulten fyrir ut. Inkast vidare till Vujingator. Jan Artsson vid bulten hon. Jag vill kasta fram efter. Ännu när för Heine Vansell. Nu ska alla ofta långa. Det är inte råkom bulten är på inte men... Han sagt han så för veteranen. Honom. Röjner att sparka fram ett här. Ulle väl arbetar här av Jakob Johansson. Timmer i mittlen. Och förbälten är där. Inkast till 62. Att se i vänstra hållet nu. Ja, Egnar Hullo. Ja, han spelade rimliga väl. Räknar Samuelsson. In i Sysselund. Sätter bälten i omvärdena. Han bjöd ner Vax. Och förfättar bälten honom. Sparkar bälten ur Torhinvägen. Höjne ska lägga till Berg. Till Berger. Sätter bälten fram ett här. Men Angelsson förfättar honom. Jag upprättar vår. Spelar armbjöd. Arbetet upp till Rösing. Och så runt efter via arbetet ner till Angrimsson. Ja, så då. Väl just här av Jörgen Lennetsen. Sätter en man här och sänder bästen håll till Jakob. Ut i hotten någon. Jakob tempar stund för fram efter Fyrum Kott. Men hade inte nog att få ett frysparkseder. Och det hade inte det skälja. Och samtidigt då han miste födafäste. Och födafäste ganska döjter. Och bästen för det av Malsparsk blir till B60 då. Valsberg till B60 då. Det har lagt i 8 minuter. Framvis Antjemal i Göta. Och här som Disnån. Också avgjande Disnån om hon till Europa plås och gosser. Vi kring röra 2-2. Och Berg i B60 då. Och HP är då 3-2 då. Jag hörde B60 där som HP är väl ute i vänster sydjas här. Rosing för fettra bälten hon, sätter en man här och killar och spelar runt till vägna. Armbjörd. Vi har till högre om, finner Josef. Rav Josef mitt in i halvunen till gästen hon. Sänder bälten långt fram efter. Lyckar vi Jakob Rövsajt, men det är ännu inte. För vänster, och så är det en med röjnen. Släpper in i fältet. Atlas fram vid Boa. Släpper inte igen, spelar bälten och frater. Finner Rosing. Rosing, lite bälten i fyra på. Du hette ju Heine Vansdell. Heine skallar bälten på stor. Så är det... Arne som får skalla bulten på ett beloft, men på 600 från första även hon. Så är det John som sänder bulten fram till Peter Petersen, men bara i världen och får komma ut och lofta bulten. Han lägger bulten så till Rosink. Rosink kommer inte så öliga hövra av växter, men det är mest heller inte. Så. Så det här kommer inte alltid an på det. Herren Grimsson. Uppa mina till Rösing. Väntis här. Spelar ut lökrum. Herren Pjöt. Lötter sin rätt till Mölagon. Jakob Jotbrannon uppe i mittlundan. Spelar efter till Rösing. Rösing sätter en man här och spelar bara sin halvtiver till vänstra. En Gionarsson. Jofrater finner Arnor. Så sänder han bulten in i fältet. Ännu därför i Hötte och Heine Vansdell. Han var för att få en äckligt hjärtat, jag tror inte nu. Han har skallat oavmänt en äckligt långt ut för studion och sån här. In Kärgumsson är bulten och spelar efter till Bar i Malmö. Så tackar dörr, det är inte roligt till er, Jossa Blava. Hemma Linnan. Arnur. Till Arnbjörd. Så att Petter Petersen uppgör ett press här på ett. Och du kan spela sig väl på skjortan. Josef i högra backen. Spelar Salva för den mittlinjen. Spelar Vojer ut till Jakob i Hattnån. Jakob in i fältet. Den här finner Salva. Äntligen Sitche. Och för Mattias som får sparska bulten på stor. Han är inte vi ute. Finner Petter Petersen. Och Petter tar bulten rymlig väl nyår. Men får inte fjättra bulten röjliga lugga väl. Han bjöd ner vid vägen. Inger Arngrimsson ut till Arnbjörd. Petter ut till Josef. Finner han Jakob Johansson. Ja, han kickar sin drygt hem inte, men han har verkligen skickat den lättaste detaljen. Och vi ska vara med i bulten. Selve. Rosink. Ut till högkrafter. Josef. Sänder bulten i fyra. Jag tar röker. Rani Hansson. Nu ska han lade bulten. Och han får en halva meter vid syna. Han får en halva meter vid syna. Och jag också att Rani får en ägare som att det här. Att han är... Ja, det var faktiskt en rimlig god chans. Ränne som vanligtvis är rimlig särskilt i luften. Han kunde sagt att han skulle på det.
4: Ja, ordentligt gillar gott att ha Ränne. Han hävdar att det här vi... Att med världen hälter att han var kvar ner. Och så är han flottare sin tur långt efter. Så han får en öjlig gammal chans. Men annars öjlig gott inlägg också från Josef.
5: Ja, här ska han ha sagt att han dräckar mål eller gott, Ränne.
4: Ja, det här är han.
5: Det är alltid du manklar att säga.
4: Ja, här är han också förra av sig själv. Det är rakt.
5: Ja. Bulten är själva upp på halvan av Vujinja. Är ända var 8-4, inkasterar till på 6-3, näckar meter 8-4 miljonerna till högre. Berger Bulten, Mr. Fobbelskorst, han är urregerad i hessen döven rockning vi. Han är ju reklamera, eller väl faktiskt, för sin Fobbelskorst någon. Vi ligger inte honom tullukt. Gott koncept och stort slut. Erland, är du tvärs inte legend att göra den?
4: Nej, jag kommer inte så länge. Men det är stort slut att Berger, han är en sån världsättare. Det är riktigt väl till honom. Han gör så att det är för att göra det. Men det är riktigt väl vid legend och korsen och all det.
5: Är du köpt där backa?
4: Nej, bötten i hava, men jag vet inte.
5: Nej, det är väl ganska att ta Erland Kjolver i, så det är spännande. Nu är det på 62. Berger Paulsen sänder bulten 4. Barer kommer ut och loftar bulten. Jag heter Marvare som runt har lite av lagar den här spelaren till att Sjöln blir via värre. Men också lås, nej. Barer längt i och spark. Upp i hött i höjna. Höjna skallar bulten över till vinstra. Peter lägger den över till Hannes. Hannes långar upp. Rygård. Lägger den över till Boa. Boa innan mina. Men det blir Lise, which kan komma till. Så det är Ränne, så kan läsa bulten. För genom vägarna och Silas Eisenton är första bulten. Sparkar bulten bort. Jannard, Inge Jannardsson tycker bulten väl nyår. Räcker sin framöter, stäcker av. Spelar efter och möter. Arneur. Nästa rast är som kvar för which kan vinna bulten. Rummet längt uppe, så skulle du spela efter lite först.
4: Ja, sin drönsant. Första tanken är att du är så det låts öjligt ofta av spelare hittar Tromsö och visst har skjutit att Anker kommer och så.
5: Okej.
4: Så tar man kört, ja. Vi tar om man kärnklar rädning framme efter det här versen så klär ihop det.
5: Men tar Tjärn något på er som vänner vill ha det att göra, kan inte göra. Tycker jag tar den här kan, men det är det jag har sagt. Arnur ska avgöra ett frispark nu. Det är nog så mitt inne i halvande tjärn på 6-3. Höllt ut i högre syn av Vigintje. Och för jag sänder bulten in i fältet. Det kommer här. Sänder den mitt in i fövningen av Silas. Silas loftar och attlar att sätta bulten kött i spel. Men det var ju några möjligheter. Bara på att göra den här ändring. Men det var ju en 4-5 vikingar. Så lägger han bulten till Heina först. Heina till Jonna. Jonna efter. Nej, jo. Så är det Heina efter för bulten, ja. Och så Silas. Silas ut till Mattias. Långa framåt här. Tackar Boa vi. Ligger Bern. Tja, på 62. Och gör det till vinstrum. Hannes. Så sitter Hannes under fyra. Vi är under kröster här av Rösing. Rösing färg inte fattar av bulten, men han gör inte så. 62 var under bulten. Petter Petersen. Sitter han man av. Ut i vinstrum så gör. Norska späcklinjen här och sänder bulten flatt in fyra. Är nu ungefär foten A och sparkar borstör. 62 var en samloppadur. Hannes Aknarsson. In i mödominen finner Jonas Iversen. Utan till vänster, Hannes. Och så runt via Mattias och Heina. Halt över till Berg. Bergers händer bulten fram och i högra hot. Räknar Samuelsen, ja. Tänker bulten nu, eller vad ni gör. Men missar Janvajna sin tur. Och Tychil får han inte spalt bulten från sig. Så är det som attlar. Upps, sykar nu. Och att det var en tackling. För vi... Ja, faktiskt räknar det väl liggande, men det var nervig att han räckte Jonasson. Ja, så då vet jag att han finner bulten längt uppe. Jakob Johansson finner själva, en centralt. Så sänder han bulten ut till vänster, Jörgen Nilsson. Jörgen sitter fyra och en fralig tackling här från Berger Paulsen. Lörsing grön för nio och en tackling och sitter fyra bulten räcker och Jörgen efter öarna för idag och tycker att det är malspark till B60 då. 16 minuter spalter i Sarpegere, i 20 färre, i Mörstadöld i färgen. Anchemal, mittlen, Vujing och på 36. 0-0. Men alltså han som höver borgar för målen vid Averna att i Arne Benjamsen. Han är ju vidare alltså det är ju några plan på alltså tar några så finns bakslarna.
4: Ja, men det är ju stolt att säga vi känner vi det om hur ser ut vi ska vi annars. Så det han så Axel som ligger här alltså han och han är ju akkar alltså Jakob Färs ropas vi att komma på bojan till hans köter. Så ja, vi ser han där så hej han och har större trubbelkar vart igen. Annars har det till att sexet öliga köter attor till att missa bulten och kontra allt nu tror jag inte ser ut lavra. Jag syns inte för sig innast. Tar investerar inte så mycket folk. Och upp till tar Jakob och Renne och Jörgen och Sölve. Ja, hinner komma sånt fram. Och tar ska man ta för öliga tro på att vi är på en möter tjejmån och tar det för den.
5: Ja, det är synk och Arne och Lidjan också djupt. Nu ska lycka vi ta brästa samman där, Inge Jörgensson och Josef. Nu är Rosing som fyrer om kallt för inte frispark, men han mäknar att vara väldigt bäst än. Väl Jörgsten Rosen, unga stötningsskott nu. 16 år gamla. Rosing svärar sin tajt. Första fyraren börjar för The Witching. Och så Randy Hansen höjsne. Randy är utav inte när han låter här och här. Och Rosing kommer in till sin första test senast, där tappade med Skala. Vi kikar ner här var bulten i Vägerstad. Armin Svensson sänder bulten inom Hannes. Och Josef är efter bulten om. Han färre tagit någon sparkvist. Ja, han märknar att den där bulten upp. Josef är helt snäckar så underlagare. Han var öjlig ägsunder att börja vid. Han började i Wichinger. Men inte fler så öjlig ägsunder nu. Då sjuste det snar. Då var det Necco inlägg och kom fram i kvarja för. Nu så ingen är han Benjaminsen att täcka hotnadsparken. Då har vi Arnold Brandsson. Och till sig där vi är ute att skruva. Vi hörs ju. Tätt kommer här. Sen till där. Väl den fyra. Ännu en affär. Höjne vannställ. Skallabälten borstör. Det är Josef. Skallabälten borstör på loft. Och så går den på 600 för ett. Ja, bärsla på åt. Det var ner. Vi har tagit ner vid håndarna. Så fram och kott. Men det här var inte frysparsk. Så då var det inte som här var näckfack fram igen. Jakob Hansen in i fältet. Åh, oh, han satsar nog snäck här med Mattias, men han vänder bulten. Han vänder bulten fair and square, säger han. Åh, oh, sörna på 600. Rygård snittar bulten på en väg. Jag vet inte, finner Barsal Palt. Barsal Palt sänder bulten ut till vinstro. Peter Petersen kommer vi. Narskas backlinjen. Så för Josef Fudde med dronan. Nice steg av. Spelar bulten upp för Hannes. Så högra bulten inlägg från Hannes. Och Ölja Attalej i fältet. Och så är bulten laser. Och armpjöten är färs. Barska bulten på en. Ja, kunde vi öliga vantar mig här. Det är 6 och 3 och 3! Mattias. Jone. In till Pastor. Pastor stretcher in mot Mina. Vill så spela bort fram och lugga väl. Hannes. Hannes vinner vinsta på en sin legend. Sänder bulten 4. En annan 4 där Arnbjörn Svensson som fär fötterna. Jone Sjöns har sänder bulten på en väg in i Nasru i fältet. Inte Jonasson fär fötterna. Och fär om kopp. Men linjevärlden säger här ska det inte vara något. Här är bara inkast till B6-2. 20 minuter lagt här. Framvist Antje Malmö med Wijing och B6-2. Och en enkulturig chanser hade jag huvudvärlden. Det var Randy Hansen som var nog så nervig att skalla bulten i Malmö. Han har en ull. Större chans att där stå. 6-2 mitt ägnar Holvo spela bulten i Midlandsvind. Silas. Mattias. Heine. Heine ivrasser till Mattias och så en längsändning från honom. Inge Jannarsson rullar bälten upp och vänder sig. Så en längsändning från honom. Upp och i hötte och Heine, men Heine siger Mattias. Skallar till en affär. Han sluttar sig. Vi kikar ner att du har bara igen. Oj, vi läser luft, jag salt och allt möjligt. Helt Rosing visste inte att det är att Peter kommer ända där. Peter som är öliga dryck först att det kommer till lukt. Alltså han kan bara fullständigt med kassan. Rosing gattlar så sparkar bulten men ser inte att Peter kommer ända fram vid honom och sparkar honom kallt. Så kör han till frispark till B6 då. Marshall Paul Klein skal taka da. Sentru ut i høyre sida. Fyra meter framför min linjerna. Så att jädrarna kom där själv. Och så var han regnstater. Ja, att det var kylla gott och allt gott till allt. Men han är ganska också som dörrar var runt. Elva, du är vilken är? Och jag kan inte tacka det här stort. Arne Grimsson till Bar. Bar är ur till Arnbjörd. Arnbjörd länkar sen dig fram och möter denna. Där blir det Mattias som vänder bälten, skallar bälten till Jonah Siversen. Jonah efter till Heine. Heine och så är det Mattias som spelar efter till Silas. Längs sändning från Mattias. Bor i foten av Anbedne. Så point to be loved. Oj, Kjermen, oj, här står jag... Rygaard, point in i nackarna Rösing. Byr oss nu orsaka, men tack för att säga att det var så icke frusbart. Kunde ganska väl diskutera det. Han kommer vid fotlare kraften i ryggen av Rösing som inte vet att han kommer. Man kille väl att han färdigt till nackarna då. Men han spelar vad gör det. Bara rabbelt någon, bara centerbelten höllt ut till... Höckro, han lyber upp och får skallaballen där och är en Jakob Hansen för fäster honom. Så kört NSU i vänjaren som mellan till. Vi hjälper vänjaren på slöp. Paul Dorsensson. Siki och Paul Dorsensson. Så är det 600 som rönnar släpper jag någon, men väl arbetar av Jörgen. Jörgen Nilsson för fäster honom. Spelar 12. 12 väntar sig. Att rätta efter till Anbjörn. Ja, för jag lägger kommit helt Irland. Jag har sagt att jag syns att det ska hända också något kött.
4: Ja, jag vet inte. Det har gått av mesta fyrsa av mina. Det har syns för mina och mina. Och det har syns uppträckt till ett av banket. Men du säger att det är bara faktiskt för en avslutning ordentligt. Så vi tar bytten här bruk för underhållsfyr i östnät.
5: Man kan fräscha sagt att han bruk för en vapaus.
4: Ett annat taktiskt utsläkt har ju varit gott nu till att få...
5: Jag kan nog svara på 6000 gör det gott. Berger Paulsen med en fantastisk runde upp det av Inka Jönnarkinne. Ja, affär då kämpa sig till Hotnanspark, Berger. Hotnanspark till på 6002. Det är nog det första jag tar med idag. Ute i högt råd, så gör Marshall Pott Klein för att täcka det. Och att det var inte kan röra att se i äknån fältet. Så det är inte kunnat köpa 600 varvet där. Fuck att det. Så kommer Hotnanspärsen. Handa loftet och så kommer det ner med främstång. Snittar vi gärna med länder nere och nätärsen om att ha varit med avspark till Vujic. Så han tar inte själv när han kvänder i vattnet så högt så för en att matcha för ärastande och på det mest ju att mamma Sven Jensen vill inte ge sig shorts där när för det var så lugnt då. Är av överst. Tror inte vattna mer. Så då vill jag ganska spela väl. Josef så för andra vi fotlar för in the hole match just non. Så från vi har någon två mån spelar bara sen Jakob Johansson men hatta var inte gott. Han är i ojan vad tar han ska sända bollen i fyra och ja, halda rakt igen, inte som att lägga. Det är så faktiskt ökst att vara för Malspark till B6-32. Malspark till B6-32. Silla Seysensson ska täcka den. Läggar ner flera fram efter övetlen. Så tar vi rötta dem långt då. Centrarna tar ut till Winstrom. Finner en pura från Boren Pedersen. Ska vi ens gå dra så för att göra det. Bulten ändrar åt han vid det här. Hannes Agnarsson. Vi bulten har nu hånden om. Klarar vi inkast någon på en framför mig i linjerna. Ut i vinsten om. Kommer här. Kastar fram till Rygaard. Rygaard sänder bulten halvt efter till Heina. Var han äldste dörr men tar fast sparkar bulten bort dörr. Sänder bulten längst fram efter. Finner Rygaard oss nu och... Så det var ikke som spelar den blir väl för när Rosing och Rosing. Rosing är spänd för att spela bult. Han har inte rätt. Tror också skilla gott. Men det är snyggt inkast. Inkast Louis Jink. Har det Camille Nina? Inte Jonasson vid Bafnon. 6-2,5 måste vi här nu. Och ett skott på Malle Disnon. Det var Louis Jink som var tassade på att få Malle. Annars är det väl stilt. Stiltle. Bäge Värmässiga och Blåsta innan. Här är det Jörgen Nilsen som sätter Berg av. Berg upp oss en fettlan. Så han flyttar Berg vid Louis Jink. Tänk att det har stått mitt inne i halvunnet till Gästnån. Nå, det har stått där så vi ska lugga väl. Okej, okay, så bröt det en halvand del. En halvand meter lång river. Så är det Arne Bransson. Här ser vi tackar där nu nog inte stått. Det ser ut som att han har lite bara en attaröte. Det är en sån här cross vid handen och armen. Nu får han på mig hött. Så sändrar bulten den fältet. Och vi är fram vid. Och så ska han. Ja, på sönder vatten var. Och smäcka till räckar. Point ut egentligen. Och han blir sexet var av bulten i fjärde. Det är av Hattnars Park vid Lovicink. Men ja, det var faktiskt en full stöd vatten där.
4: Ja, han tar Arnor Hever öliga gåvar. Han dog väl efter länken alldeles igång. Öliga poängrätchen. Och spännande. Och sen tar han er ordentligt gamla. Tar han lika mitt av vatten och kan fördöjla. Och spela Jubber Ellinger sort. Och han tog rösen väl på ett här. Han har gått väl placerad. Men här är bra för 24.
5: Halten har spark till Vujing. Arnor Bransson. Efter att du är Exenon. Senterbulten mitt inne i fältet. Vi ska lave bortstår. Renne Elterbulten. Och färfäter han Arna för idag. För vänster. Hörte vi att det är din lägg. Stalta du så. Senterbulten i fyra är att lova. Båg i färhött jag. Ska lave bulten ut och så fader långt bulten ut till ett inkast. Vujigan har haft bulten att vet mer än på 62 för 30%. 62 var 6 och 4, men ja, det hände till utkyllan vid bulten. Hör det inkast där vi kastar in vad det är för mest någon. Det är nästan kärle väl. 16 har bulten bortstör, men Vujigan samlar på där. Så ända bara har hållt att ta bara. Bara länka sändning ut i vänstra hot. Berger för att jag ska lägga bulten framåt till Ragnar. Ragnar för vänster. Men spelar bulten framåt.

0: Það var ekki halvan tíma í götu 0-0 mellin Víking og P6 og 32 Engrimsson út til Jónarsson og Vinsabæsja Aftur til Engrimsson Sveirða Svensson Spel upp til Rósing Rósing, já, sér það sendur tempo Það sendur ballinn í feltet til Allar að finna Jakob Johansson Faktisk en rumlega og aksjón hér Á þessum unga störra lentnum og götta Men við erum úsvo lengt 16 lennar frá fædra ballinn Så Silas yfir til Hæna Hæna lengar sending Allar að finna Barsa Páll, etna sikki Ragnar fær samt upp alla gal Og så det Bøye som spiller ballinn fra seg Selve, ja En ny knåter i måneden sitter. Han forventer her velfyrt teknisk den. Selv om han kommer nok opp i Arne. Han ikke fengt akkurat bare etter å stande her, men han var ferdig vennet kanskje ut. Men Grimson gjør til Svensson. Jeg har sagt noe ganske syndere om øde, når på min egen finner der Jørgen Nilsen vel. Jørgen spiller bare til nødt til venstre hånd. Uso lenker ganske til, ja, han var uso lenker til Lenga Jonasson. Det var 8-4 og Ingas vær til B6-2 Ingas vær til B6 og 3-2 Lengt at jeg egner i høyre sida Berger Poulsen vi Ingas nå Sender han frem etter og ryker fær Langt an Men Och vi ska nu få fäta honom. Attor till Bar. Spelar fram till Ampjöd. Arne Grimsson och Yr Attor till Ampjöd. Så. Ända bara sen höll till vänster. Inge Jönarsson. Så har den flötsändningen fyra. Attor att finna Sölva på en sjuttan från fältet. Ätna sig inte nu. Så vinner Sölva på en nattor. Så är det in i fältet. Någon rena i hela bulten. Vi gör det. Och... Bøtten vi 8-4, vi målspark til 36-32, men ja, det det noe som Vutjegur som høyter det sin til Møyra.
1: Ja, og særlig av det finnes så jo, at Inger ser ut av å være fyr i det. Han kom nå, den siste løtene han kom flere fra vi. Og han den her, den øyne av til øyne av alt her, løtter den ikke ordentlig over Elinger. Så man her som det enda vi er når legger han ut med backlinn, det ble vært ferdig. Ja, fantastiskt.
0: Att ha höra kunna så tjän. Från Bounleyen faktiskt. Vi kan nu så det är 60 då. Barta på klein. Point of fast det. Finne Peter. Peter lägger bulten. Temran släpper inte vända sig. Nu är Stabo till Hannes timmar upp på någon. Hannes inlägg att lägga fält någon. Vi skallar in fyra men han är där. Att han fyra mål och här blir det mål bort till Wijing. Ja, här kunde det just vända mig. Men Inge Angrensson för Kristian Center. Så so, han kör över Shelly Neighbor i sent ingen till Peter. Which can take us dot Malspark. Little bar. Bar upp till Arne och så ut till högra. Armbjörn. Armbjörn hållt in mina till Selva. Så det lägger ner. Armbjörn. Nej, till Arne. Så hållt ut till Inka. Inte Jonasson. Ska han sätta sig där fyra. Vill Richard göra det. Så helt runt att Arne Krimsson är till Armbjörd. Som till löjtande. Spel Rösing. Lägger han efter till Armbjörd. Armbjörd har alltid efter till Bar. Bar stöter 30 meter utanför fältet. Spelar Rösing till Armbjörd. Armbjörd sänder bälten på mina. Finns Sölva. Sölva är den som luggar vem framkallt. Men vi ska vara med bälten. Arne. God sändning ut till Högro. Jakob Johansson. Så kan han färra in i fältet. Björn. Du måste ivla på från Josef och Josef att släppa fram vi Hannes är näst inte Hannes färbant bulten ut till att Hotnaspark. Hotnaspark till Wijing en affär. Att det är Arne Brandsson som ska lägga reda i högra så ja. Där är ju är själva vanda med till ända på Hotnaspark. Det är helt inte här som Wijing kan få. Det flesta målen jag ser. Arnur klarar att täcka den och vart alltså en hand på loftet sen fyra sen det bulten väl en fyra vi snittar vad gör det av höjna Rosing samlar upp lite bulten färra bara ända åt han fyra inkas vi till Wijing och vinst så ja

0: mitt inne i hallen til gjestene. Saknar sin tur. Møvlokker ikke. Så kommer det en enkel røyner at kassabelten på med busseks til verden. Det er Berger som får snittabelten. Og så henter belten atter 8-4. Innkast atter til Vujink. Vujink så kjøter jeg og Jönarsson. Og finner makkeren Inka Ergundsson. Spiller ut akkurat. Finner Arnbjød. Arnbjød. Sender belten i Lundstrater. Finner Jönarsson. Spiller han og Sølve Vell og Røyner er når atter at spela Inga Leysan, etter hans ikke er svær. Kjekk styrer fra Fedra Belton. Så er det Bertel Paltlein. Sender Belton fram til Petter. Petter setter armbjørn ned. Så var han framfor armgrøm sine, men gløyer. Gløyer blir verre, og fær ikke røylig å skåte av Belton. Vurskene fra Fedra noen. Så ut som han fikk sin drilt av sånn. Ikke noe? Så er det Vurskene som øljan her via missa Belton, og en tvær alving på en framfor Eifelt. At Att det inte man gör samvarsen, det kommer vänja den. Regel nummer 8 i bausen nästan. Så då vet jag nu. Jakob Johansson. Narskas fälten han spelar i rum till... Till Jakob, kan du? Så är det Josef och... Mappen kommer skoft ut. Och så är det Attur Heine Vanstra som löper in i egen mål för skallabösten borster av strykene. Jag har alltid en nästan till att skoma. Jag syns inte skoft ut. Nog så längt ut till sina vinstra och... Josef är lite bulten och pomman och så är det en vanställ som får skalla bulten och pomma alla sin crusher av Rena Hansen. Ja, här kan du sagt han körs vanna mycket. Det är tabloida faktiskt.
1: Ja, jag körde för att vi sila som ut här. Nej, det är kanske väldigt tjofarligt helt. Det är så samma kvart täckt och gör att det räcker att jag har en kvar för att gå.
0: Ja, nu spännande vi kan räcka det sfär. Jag kan nog vara långt efter, men nu är bulten vid 8-4 så hade det varit helt ursnyggt och löst. Nej. Det är alltid att det är bulten när det har varit sin trätt rinsa. Då måste vi se akkurat som är. Då har jag haft nog så när jag har fått någon spark nu. Helt känner du rakt en vittring närkant och allt. Så. Hatta moder tar sig inte bättre om. Malspark till B60-dom. Sigla Seistansson sätter bulten in av Vujtska hållna. Skalla på Gärringa nu så den lugga vidare från Fedra Bulten. Spelar bulten efter till Bar. Bar sänder bulten in efter B60-dom hållna. Renner från Pido Elvi Heina som vinner bulten. Ja, Jörgen Nilsson som fyrer en kott, fjärde på spark. Sölve tickta kött till Rösing. Rösing till Armbjöd. Armbjöd uppe med rummet, finner Jakob. Rörda upp ner upp här, lägger spelaren ner ut till Josef. Rörda inlägg, flatt inlägg från Josef. Vi är överstå uppe i 60 vägen. Arnar samlar upp här, i rätt till Josef. Astor sänder han bulten i fyra. Och rörda bulten på alla laser och så kommer skåd. Och en fram ur blockata från höjda vänster. Hatta väl en öjlig blockade här. Sen här är så 100% säkert färg mål. Vi hade det var Randy Hansen som stod på ordet fröjer efter att bulten hoppade sin laser runt i fälten. Men så kom en vappinger här och han attlade så bestämt inte att det här bulten skulle färg mål. Så fick han fick överrätt han utlöd hotnadsbark. Nu är det så ute i vinstra så jag. Jörgen Nilsson hade ju ständigt här ute nu ska täcka det. Sjönta att lägga också match där. Jag spelar bulten fram. Finner Josef. Josef, vad tror du kan ska göra? Sen bara bulten fyra, men jag är sure den kommer ni guys när. Vad ska han samla på där? Jakob Hansen, åter till Inka. Inka sänder bulten in i fältet. Här som Silas väl ut och boxar bulten borster. Rösing samlar upp och så lägger han alla skott smäcka till Jakob på en sexa där. Så kan hon ta för det och köra lopp. Varsågod på Klein. Ja, inte så lägga och nästing från honom. Så då vill jag gärna sjunga. Jag kortgörs till Jakob Johansson. Vi är här och tar för hela bulten att rätt er. Kille gott. Då är det inte Jönarsson. Sätter han i sin fjärra. Rönder spelar Sölva Vattnamar utanför fälten. Räcker bort i helden och Ragnar Samuelsson. Ragnar kastar sig ner för Kjolver. Jag får också lite av sånt. Men han kommer upp här nu. Så är det Hans Ragnarsson. Ut i vänster. Kommer spålande fram efter. Men en fin tackling här. Från Arnar Bransson. Här sparkar bulten idag. Här har spart 40 minuter nu. Nu så sörst det var 40 minuter när vi har sin lugn här än alltid tillsammans alltid. Inkast till B6-studio. Hannes kastar in till Peter. Peter har stötter till Sillas. Stötter av Eknar i halva, mitt av halvene. Spelar Mattias. Och till Jonna. Henne. Och henne ger rätt till Mattias. Och så upp av mina finna Boa. Boa är en kröster här. Jag har en 4-årig gamla vårdgallagare. Färfru Sparsk. Tackar till kött. Så det är Peter Pedersen. Ut i vinstra sig. Atlas är fram vid en och vinstra. Nas inte. Han samlar på att så är det Boa. Boa sänder balten in i fältet. Inte för Skalaborstur finns det att låsa det. Berger Paulsen sätter bulten fyra flatt. Men är det inte på 60 varje sätter fötterna. Jakob Johansson. Jag smärst att det är Jakob. Ja. Men ja, vi kunde tacka så att han har chans att göra det så. Att det var en öjlig områdande blockad här från Heina.
1: Hvis han inte förra på mål där så vant jag att han får sova ett eller något. Jag vant att han får hitta allt rätt så snär. Stein för att köta det här där. Så han lyckas loppa igen så han får på Heina och inte värre när för han. Så hvis han var lös i den kolla här stövna så hejar han av skåren. Men han tog att ha... Nu är vi ska tacka som är strukturen i färgen sin tur. Vi upplärsen av banan ligan och Mar Löv kom ju i. Flore chanser.
0: Och så är det vinska nätter. Så det vattnar bara. Finner Jörgen Nilsen. Jörgen Pura från Jör. Och så kommer han en tackling att han från här. Och det är så spårninggrinn om han rakte mannen. Och sen tycker jag att han fick Gustav Bölte i Berger Paulsen. Fick prika Bölten fram vid Silasi. Och han enda i utanför stangerna. Och tycker vi hotnadspark efter till... Hotnadspark efter till Vujing. Men jag vill sagt han satsar. Jag var inte en ägast tackling. Så det är att... Han rakte Gustav Sör Parstvis Jörgen. Han ligger ännu där och helt i sin rum om tjockan eller halsinne eller kort tillökt. Men ja, att det här öljer upp knappt.
1: Ja, ja. Att det här som vi har börjat sin rätter. Att han lossnar sin dörr och att chansen är komma. Nu är det så bara vi vitsinka vägen att chansen är kom där. Så ganska på sex sätt hör också att bjöd på en sån hållet just.
0: Hade man fraktat vitsink? Inte... Nej, Arne Brunson sände bulten fyra. En annan fyra på 60 och den är avvurst. Rösing samlar upp Atalaya. Sände bulten fyra efter. Och så är det skott ifrån! Tavver! Det var Jörgen Nilsen som fick sparka bulten upp hon sig. Det var så löst. Inte saxa spark. Det är rusen exakt. Men han datt från Atalaya och sparkade med Adamalen. Och bulten för en halv till en meter fram i. Efter matspark till på 60. Ja, jag har alltid vuxit att ha varit den naskar Ali här i fyrlöget. De har haft bulten näka mer och faktiskt har de haft att lära mig att lägga ner här till allt. Jag vet inte om näka skott över på vuxit att ha här till. Men, måltalvan visar 0-0 så det är flöjt att lägga mig igen hos när möjligare vuxit att ha haft. 60 där här framvis och ett fint utgångsdag. Det är 60 där som spelar rullar väl. Mattias, Hulle Winström, tycker Hannes vi. Hannes, långt fram efter, under Peter. Så att Peter fram vid Josef, utan sitt kön. Stegar sin dra, var väl bulten att lägga väl. Så kommer ett vinstarbrunnsen lägger här. Öl attar efter någon och så kommer skott mot dem all någon. Ett lätt här borde det vara, men Ragnar Samuelsen rakt i rörspulten. Ja, affär av flå här. Ja, han sätter Torpo i Noa och Inge Jönarsson är faktiskt en rättliga köterlöjgare. Sänder bulten fram vid en sån löjgare. Jag vet inte hur det var. Var det Berger Paulsen ganska? Ja, Berger, ja. Han var sån där happy nice att han märkte att få bulten från Jörgen och Janne. Men här slapp han så tjontan av Saflysne. Ja, Inge Jönarsson gjorde den här trippeln där salt i luften i allt det.
1: Ta fyrre, han trekt for Boi.
0: Ja, og så er det Vujigan som er sæbalten på Tosla for EFL, så det er Rygaard som skjuter midt av Vujigan Malvergen, og han held i balten opp. Det er Boi som fældde
1: han
0: jo.
1: Ja, han får først for Boi Berg, og så kom Boi at han nå. Han er kanskje kunne finne fyrre måneder å lukke, så at man får tverfene rundt luften, så kan han få Boi her.
0: Ja, det synes man atleiser Boi her, men så fløyde jeg Dagfinn og held at, ja, gann og frysper. Det er Vujigan etter. Josef finner Jakob. Jakob spelar efter. Finns Selva. Vi är efter till Josef efter. Hör du? Ja, så finner man mine, finner Arnur. Sender bulten om 60 i verden, men øyelig har gått. Gjørst her av Jonas Iversen, for jeg kjører med bulten i det, og så gjør vi det med alt bare til 60. Nå får jeg vite til at rundt av der første 45 minutter her i Kjærpigere. Framviser ikke mal om etter en Viking og 60 da. For da sitter jeg hver at du i fjerde dommeren i det, høver all ofte. Ja, og blir jeg ute spent. Jeg ser ikke så ønsken. Kanskje han glemte. Å, her er han ikke rett. Ja, ja. Så han omkiltår. Ja, ønsken vil lagt at rett her i fyrre lage. Støvann 0-0 om etter Viking og B60. Skal vi takke stått sammen om her, Erland? Ja, hva sier du om etter som vi tar å oppleve her i fyrre lage?
1: Ja, jeg halte at B60 kommer sønt bedre fra starten av Viking. Det var sønt bedre at halte opp av balten før og helt av fyrre halvdags og sver. Men akkurat som sønne helt kanskje særlig av sønt 20 minutter her. Her er det løsene sønne mer opp for en mer, man kan føre sønt djupt. Det var støv så veldig kompakt av brevi. Men nå kom det noen chanser, og det var så særlig av vi vikinger som har haft chansen her. Så det var spennende å vite, altså, det første inntrykket vi sier dette vi, tid til at vikinger har haft Ivo var på 17 løtene. Men det kan sjå om det øyne bra brøttet til å komme ut etter 17 løtene. Vi ser ikke at det er ikke vurs nekka i alle spørsmål som så. Her har vikinger vært mer feilige, men i avgjørende trekk noen så har det ikke vært noe feilig.
0: Nei, vi fanns utja, og i sødden aldri kjøkker så løyker fer fram. Her er framvist Anki Mali Sarpegjer i middelen Viking og på 6-3 støvann, altså 0-0 at han har fyrre løyk. Vi vil etter vi sødden aldri ta i hand. Fyrre.
2: Vi trotteren av FM1 i Stolavur av Movi.
3: Kom vi til EM og Stola og kvar kvinnelandslige og i Katowice. 3-12. December 2026. Fløy vil beinleis til Førjum og just vil av forestjenige Hotel Diamond Plaza midt i bøgnom. Priser ur egnast 90.155 fyrir kvön. Og i råkna er flåfer etter og fram, bussfer, gisting og skjeinede ved morgenmøte og egang til trutje spennende dister. Kom vi og Stola Førjum. Les mer om feriene av events.fo. Events Førjer. Vi der vi av feriene.
2: Det var tærnets vinter jo. Sittes i samband ved gulluklokker. Vi tar var størst urval av vinter under plaste, timpre, etter træl og sverar sjålvand i alt i kjøtt. Gulluklokker. Tofta check 2. Du får en tjej til det. 0-0-0-0. Gullu vet hva det best. Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum etta sitja till storslitt no Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kastar eisne röjna och kara VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontanar i björknon, etla färra vi av fjall och i skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingon. Efter en friskan tur av sjånon kastar du sitta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Boilegt en tur eller bor långa idé. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
4: Är du mål, har höpunne, torra hu eller vötta krampar, blanda Happy Hydrate med vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.
5: Såna appen har nägat till öll. Såna plus hevor, ett lydde sin du meira. Såna plus, ett lydde plus i gerandestenen. Till tyn som är kundet jag följer till. Kunna det om tradenar av fd.fo.
2: Lejardag, 19 august, vill vi göra i Attekarmer om allra helst Heimsins vägarsta festival, nämligen Norrfestivalen. Heilandet vi levande tonlager, badnalandet, camping, tjalting, gåmete og en av festivalstemninger til å sent første glømme. Det er storslige til noen som D.A.D., Hattler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otter, Rianne Nolse og Nekv Underførepant. Åkjøpes fra Telebussar kører Klagsvik leveres, kvønn Holvantumma, Atlantein og Nottna. En som Nottabussar kører beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe. Og han ser klokkesleit. Sitte til Egonkommersje UD og egonkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn Nekantur.
6: vill heldur hava fri til okay.
7: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende hånd? Vi tar av løsning. Prøyser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil hava bilen regnan, luttelian og klaran til arbeid. Bilegg tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.

0: Hi, this is Benny from Radio.is. You're listening to FM 1.
1: Og I trotteren av FM 1 Stolavur av Movi.
2: Det 0-0 I Sarsbergjæren mittlen Vujtjink og 36 og vana vid av Malvira skottene. Settna holda I kjerm, Kjersvall, Erland og Rune.
3: Takk for det herre. Ja, vi jo klare rett opp av balkongene her. Her oppe I Sarsbergjæren. Jag tror inte det vart någon. Vatten är blå en öl den jag vet av här I Holland någon och så som tack för kasta I bulten över vatten och sprack sig upp att det var ju underläge det vi snö väl träna. Jag vet, han sa ju från där av rut.
4: Ja, jag tror att vi slank ner alla I snö och här var också ta för sånt och där kom snack vatten och akra där. Ja.
3: Så ska det så på egentligen tatt när det va? Tack. Gott att du hanklo.
4: Det var nevnt.
3: Det jo nøy... Hatt han må bare være så. Men så hadde... Han gjør hvordan det har vært, vet du, Dagfinn. Men hva skal man gjøre? Jeg vil ikke nevnt at... Gjerne kan vi gjøre det her også igjen. Det og... Det så mange 22 løggerne som kommet ut etter... ...ur... ...Vujtjinka skulden. Vi kan tenke at det døgnet han, etter. Det Silas Eisensson som I mal 4-6-2, så gjerne det Berger Paulsen, Ragnar Samuelsen, Hannes Agnarsson, Petter Petersen, Jonas Iversen, William Rygaard, Boi Renners Petersen, Heine Vansdell, Barsal Pott Klein og Mathias Veie Johansen. Fra hjemmelige det bare Arena 2 I mal, så gjerne det Arne Brandsson, Jakob Johansen, Jørgen Nilsen, Selve Vatnamar, Inge Jonarsson, Rosing Sverrason Tøyt, Arnbjørn Svensson, Josef Olofsson Glesek, Randy Hansen og Inge Angrimsson. Det var ikke hvor som kjøper balten opp her I Søtenologi. Det var ikke hvor som spiller tørre indis ved, kan man si. Tør vil jeg gjerne spille hentet ved I Søtenologi når jeg møter bygdene. Og så har det 60 spiller så inn veien. Det 60 da som I Golon Håsson, Svørston Kjørse og Golon Blåsson. Det var ikke hvor I Josef Blåsson Håsson. Svarsen Kjørse og Josef Blom Blåsson. B36 har vunnet seg balten. Hannes fyrer rennende frem etter. Mister han. Hørte han. Arnur, Yrte Vinsson. Spiller Inga Jonasson. Ikke Røyne slipper frem I Berge, men etnast ikke. Barsha på Klein fra Fetter og Veltland. Fyrer Venser. Spiller Jonna. Jonna etter til Mathias. Mathias langt frem etter. Under Boa Renner Petersen. Og etnast løggeren som fikk oldkort til Virolodje. Så Røyne på 60 rønner spiller sig I jakten ut I hotten og noen til venstre, men her en kommet Killing, så bølte den fyrbær I dag. Malspark til Vujing. Ja, Vujing og Malbergen sier at han vil ha lagerne være frem. Skal ikke takke at det stort å gå se. Spiller stort å lukke vel til Inga Jonasson, Røyne seg inn. Diagonalen skifter ut til Høkro. Nåste ikke. 600 kommer til den, og så... Ja, og så verker Løtland sender her bort, men... Ikke fru spart. 600 har vært over til den. Høyne Vannstad, lenge sender frem etter. Poengt I høtte jo Inga Jonasson. Hørte William Rygaard, ja. Øyne er veldig hørt av nå. Den hele belten vi visst her. Etna som så, men belten fyrer bare for lengt. Inntil vi ikke kan være igjen, så tenker belten opp. Til han gjør til Høkro. Arnbjørn. Här med han till Josef och så höllt efter till Malvarien efter. Barter. På mina till Arnur. Efter till Bar. Och så ut till vinst Josef här. Angrimsson. Efter till Bar. Det är småspel. Löjt efter plus här. Så finna där en sändning I sin lång fram efter. Josef som är... Fransen fram att du har kron sätter den man är och för dribblande in med mina spelar väl bollen till Jakob Hansen lägger ut till Hökro så har vi vattnat mer. Rönnen har sänt bollen flatt in fyra. Väl vart fyra av Hansen. Så har vi vunnit natter. Ja. Så då vi kan där som får fatta någon och bollen är åtta fyra här inkast till B60 då. Inkast till B60 då. Längt att jag äknar I halva och du vinner så ja. Mitt av halvan också. Hannes Agnarsson klarer. Men det framvis superlugent I å spille fotball til det. Vatlin är vatter, öl är vatter också ändå kanske. Och annars är det stittle, sällan är färgnat runt här, men det är väl tors för att finna bättre förbundsväver än detsamma. Och inte kan det vara, finns ju fättra balten längt upp i Vatlinan, sen tar balten om vägen är upp 60, men här är Jakob Johansson, regnstater, och det är väl så i sinne bruksla och flöjda för dig. Silas för att lämna över till vänster att tacka sig att dö. Han tog med sig från sylinjerna. Och här kan hotten jag brossa ändå alltså. Nu är det Silas. Sänder bulten längre fram till. Arnbjörn för att jag. Rosing tema bulten som har trätt och så spelar du helt efter till bara Malnån. Bara sänder bulten upp med Rena. För Pomrena men från Östnipom Mattias. Och så är det en Lenne som är också sönder och ena tackling här. Och här blir det frysbarsk till B6 då. Nu har vi fått något där lagt där. Och jag hade vi kunnat rövla stäffest att Södernal går börja här akkurat som förra lagbörja. Ja. Det är inte snäggt.
4: Nej, det är inte snäggt. Nej. Men kanske jag hoppas att Ratcher är kanske som det är Södernal lagt. Nej, förra Södernal fast är förra lagt.
3: Men nu har det gått så mycket ganska om sätta fyra, Jörgen Nilsen, Renner möter Fältenån, Finn Rösing. Rösing, Atlar sätter man ner och missar bulten, väl vunnit av Jonas Iversen. Nu är det Jakob som vinner bulten efter fyra budgivare. Rösing, ut till Josef. Josef. Till Arnor, vi går ut till Arngrimsson. Till Arnor att lägga ner på 6-12 nu så var en Michelin här Arnbjörn att lägga att spela bassen stått till Josef som var färden framåt här så här snällde 8-4 inkast vi till på 6-12 tack att du har stått och sen till bassen allt efter till Silas och i ägna normala och Mattias finner väl på Reiner Pedersen Amine långt framåt här finner William Rygaard och så länge sträck. Vi har vunnit här faktiskt av Rösing. För Rösing räknade sig framåt här. Spelar ju till Högro. Jakob Johansson åter till Arnbjörn. Arnbjörn till Arnor och så. Atlar han att sända bulten längt ut i Hodnö. Men MP6 är där som mitt linn. Och bulten är rätt att köra. Widgingham av arena. Spelar rövligt i Mittlundsson. Krutle Vittsson, Arngrimsson Finner Jörgen Nilsen. Ja, center han bulten röjnande om vägen här till 6-2. Skallar bara inte på loft, Jakob Hervetsson. Skallar han ut till högre. Josef, så center han bulten i 4. In i Höttia Höjna. Så fader sent bulten långt framåt här, Peter. Att lära finna William Rygaard. Ett nästa icke, bulten i 4. Och här blir det, han förenkar sig lugga va. Ja, gott att höra Asgård av Onkrums lägosör. Så har man akkurat er det. Att Wichigan är då pinnat lite. Det är inte som säger näka som helst. Man saknar ofta det som var kallat för Ultras här i Göte. Och det har trommat och helt enkelt så näka. Nu har man bara fått prata om allt möjligt annat om hur vi vinner Jetsen och så.
4: Ja, det blev inte väck. Det var en period av världen och grunden till det här som hade gjort oss en alarm. Det känns inte som att jag gav gammal grej nu, men det blev veckat.
3: Ja, det handlar om att sätta vi. Nu så är det vuxkan här ute i högre. Ja, så tar vi färgen att jag har Hannes Agnarsson. Så får han om gott, och Jakob är absolut inte samt att jag talar om frisbarsk. Hannes är allmäntliga tjöter. Färg frisbarsk länkat till vänstersöja. Och jag vet att center till Silas är till röjer att avgröja detta. Silas Eisensson valver in till B6-2. Jag har spalt ett funt kappgrör i här. Nekvar områdande Björkingar, det ser jag inte. Det är Wichiganer som får bättre bulten där. Jörgen Nilsen spelar till Rösing.
5: att rätta till Inka. Vi är in till Hylinka. Kör en rändning upp med drömmen, Jörgen Nilsen. Spelbasen inom att värjena finner Inka Jonasson som rönt så är centerbasen i fyra. Pergo Paulsen väljer väl fyra, basen är där 8-4. Där blir fokuset över inkast. Nej, jo. Det var inkast. Men nu såg jag, alltså ett mån till det som du har just Arden. Armbjörn har ju tidigt allt inkast nu nästan. Och jag är. Och det går så det härifrån. Men nu är det alltså Josef, en annan affär som färger i rum att täcka det. Han gör det också i fyra lager, det är bara det mest kör. Det kommer inkast här, det har varit kastet in i möter i Fimmelsson. Så börjar sen läser fält någon, ska lau, nej, det har varit sparkar bort det av B6-stöd va? Och han färger ut av att någon har rackat mig in i den. Inkast över till Vujtjink. Så är det till Vujtjink som skulle ha lyckats finna en bult östnä och han kom här. Josef. Klarer. Och till höger sidan nu. Han kastar in mot Rena. Det är inte finna han så är det precis 60 där han ska kunna sitta fyra. Första bult. Men Vujtjink är Rena väl efter. Så att det är god och några gäster spelar runt att vägna. När vi att sälja först jord bulten från Höjna. Jörgen färs och pressa Bergson med IG att Bergson drar framför det. Inkast vägde på 60 idag. John Siversen sänder Bergson en omvärgen av Barer. Er lycka vid att lösna ytterligare Bergson. Han ropar Ullred att han är Bergson. Här var jag kjölen av fjärdas Bergson. Han måste lycka på igen till Bergson kommer inom 16 meter linjen här. Då han är vid att han måste ju doma att jag kan. Men att han vänder och gräns nu. Vart armböden ut i höger då, finner Josef, innan mina, Jakob. Jakob är i fältor, fyrm koll och fär frysbark. Frysbark till Vujtjink som tar täcka stutt. Arnor i vinstra vänster finner Inga Jonasson. Inge sänder bälten i fältet. Attor har en vannställ, han är allmäntliga dryck för Ingas fält någon. Det blir troligt att inte räcka han, som det ser ut. Armbjörn nu igen en sugeskifte. Ragnar Samuelsen för hötte jag. Och vi ska som afterbrenna att sända bulten mot fält någon. Efter det är Heino Vansal som för bulten borstår. Så Lendas fader så sparskar bulten idag. Så jag vet att Dab och Stendig klarar att komma in. Så blir 60 där ner. Oj, nu har Armbjörn som är Sinterfors master här. Spelar på en till och en blir 60 där. Men så jag vet Hon ja, vad du kan nå att det här. Här kommer mentalen när vi börjar vägen i Jolton. Sexy Turner. Här var Finch Bell Snatter. Höjne. Fram efter Finch Jolna. Jolna sänder bara sin höll till vänster. Nu är det Hannes Agnarsson. Attla fram vid Jakobe. Ett nästa icke. Han får inga sällda väl. Och den här vi att Jolna spelar bara sin bara till Rena. 60 dyrer bulten inn. Borsla Pott. Men han trekker inn fra Høgresøya, og så hatter han å kjøte og trekker han løsne. Og jeg var ikke på en løs vant i affær, men han er så skottet mellom ballen. Vi ser ikke at på 36 og 20 er tverskiftninger. Nummer 15, ta platt i vei gitt til Samuelsen Høgresøya. Nå får han løsne ikke her. Jo, til stedet kan. Og da på løsne. Og der som fører ut Borsla Pott Klein og Ragnar Samuelsen. Ja, kvart kvart också då tantchen ja Jakob i Borg vi har som bara skjutningen då.
4: Ja, det lyckas ja. Alltså där på hör en sån X-faktor som ja, vad var det då faktiskt? Jag skulle ju ordla kvar det kan ut för att han har ett eller annat som kan blå ordla för det. Men jag kommer väl också ett eller annat om till att att det kan göra något som bara har varit lite kör. Det var inte man kanske inte nöjde vid det som man nu gör sådär.
5: Ja, det är en av bussen av Inge Jönarsson. Stefan V. Bauen, då är man inte just att lägga någon. Klapp och Gittla. Nu är Rosing som förfättar bussen av Inge Mine. Räcker sin lasträttning, spelar Inka Arngrimsson. Inge sätter Rygaard av. Räcker sin drammeter och spelar Udlevinsson för Jörgen. Jörgen tar bussen till sön. Stegger sin dra, finner Rosing gott ur utanför fältet. Åh, så värre. Ja, Herman Gleis var med över. Men ikke man så han fyrt her, eller hva? Han koster ikke ned ved rekken, ikke sant? Men 6-1 gipper bare bøtten bortstår. Ender 8-4. Innkaster til Wojcik. Armbjørn over til Inga Grimsson. Spetar bare bare stått med til Sønderverkstad. Arnevr. Atter til Veiløgger der. Så Røyna tar sendt frem etter i Høkro. Josef spiller bare sin nom, finner Jakob. Inn i festen nå. Så kommer det inn fra Jakobet, og her kommer Mathias. Skøytende nyer og fjerde verst fire. Bare sin ender 8-4. Hotten av spørsmål. Vi retter til Vujink. Som en kan fyre. Fra 8-6. Hotten av spørsmål. Hadde fire løgge. Og ikke etter dem rekt igjen Vujink. Så nå spør ni grunn om det var to som andre ting i halvløgge nå. Samband vidt ebbelt der. 6-1 har vi gjort en just fair shifting her, så kanskje tar vi ikke ordentlig av å få nytt av hva for plass tar øya. Inni felten nå. Arne Brandsson skal at du takker det. Og en hånd og loftet at du. Så kommer det her. Sender det midt inn i feltet. Point i høyt gjennom 6-1. Da 6-1 som takker bare til nye da på fyrre sted, og ja, det har gått för rutinerad frispark, ett sort så kallad professional frispark som Rosing Sverre som tajger här. Han ville att hålla i blåsten och att ta på och tyskill för han. Gott kort, det är den första distan från början för Wujing. Men jag hade ganska chilla gott. Jag hade 600 gånger att huxa handla tankar.
4: Nej, men han har just ordentligt gott det där, ja. Det är rulla upp pensionen. Det ligger mitt av min till er chakra där samma som ligger det och så gör det lite över inne to ever. Men då de alla tojna och han ser utlätt att orientera sig väl och lägger att bollen tar jag första touchet ju för att du rätta ve och så. Det ser gott ut ju.
5: Ja, ni rösten från Schiller går för oss familj. Vi måste passa vi när kunna familjelim och John med landa pappen så var det gå och Bojan Sara Sambar är sin lägga vår. Nu är det 6-0. Bojan tar den fältet. William Rygaard skjuter och han fyrer. Han får point om han fyrer trygg kanten. Och här blir det matspars till Wujing. Ja, så tror jag vet för det första för att välja en ordentlig avsång från 6-0. Skulle du runt den första tummen har inte hänt det. Men här är framvis och kommer 0-0. Mittlen Wujing på 6-0. Att han har 3-1 minuter. Sender bare vi bølte noen, og vi vet ikke om alle veien. Bøy er kanskje til langt kjemmer frem og møter noen, men her er ikke noe av HFR oppe på pressa. Spiller han Lærnøver fra bølten Atter. Oppe til Lærnøver, og så blir det krøstet sender. Så misser Bøy i tålet. Bøy sitter sin fjerde antar på, misser sin fødderfeste. Så da vet ikke om han sender bølten frem etter i høyre, for den er rena. Rene, hvis du kroppstyrkje, sender bøtten langt frem etter til Jakob Johansen med bøtten ved og lenger, og ta brukstad for det. Rengstå. Brukstad for det, Rengstå, ja. Vi har vidt til å få spille i gang, da, sør. Mathias. Vaje Johansson sender bulten i rom, finner Berg. Berger tar bulten vel nyer, spiller den av Mina, finner Jonna. Jonna langer atter til Høyna, og så holdt atter til Silas i Malnån. Silas spiller til Winstro. Dias. En lengst sending for honom. Oppe i høttet, ja, William Rygaard. Snitt av bulten vore, men han fyrer det også. Ingen kanskje virkelig Wujing. Jonasson vid inkastning upp 6-1 i Kyröjliga klarer och vi kan komma fram här. Josef stegar av spelar sig runt åter Arnbjörd Klangrumsson från Gjärd till vänster till Arnaur sänder bulten fram här till att finna Inga Jonasson men här är Kittel Samuelsson i mittlen för bulten och Dau att inkast till Wojcik mitt i hållen till Gästnån Fenni kjørte han kan kasta til, så finner han her, Arnur. Så det Berger som finner nyrena tackling efter. Spelbarsen på Mina, finner Dabo. Dabo lägger ner till Gittla, färgen efter. Följer Dabo. Renner mot Vujica-Värjan, sänder bästen om, men här är Röntgen klarar och bästen för att landa in till Vujica-Värjan. Rosing som bjöd sig fram, färgbulten. Spel bort fram och att finna Rena Hansen, men har inne lästa väl, kommer fram om och vinner bulten. Har inne vann sig alltså med en affär i Utgörst och väldigt gott i Värjan i 6-32. 6-0 spelar stort och mittelsyn ägnar i Holvo. Så är det en renning från Gittla här, men han färgbulten bulten från Boa. Oj, han är snyggt kvar. Han får köra lite bättre från honom. Spelar nu tackar. Berg Paulsen. En åter till Boa. Boje. Så spelar bollen nu i fältet. Så är det vant jag för er. Peter Petersen. Men nu vet jag inte komma för det. Få sparka bollen bort då. Ja, alltid vi sagt att att det ska hända och knäcka kött. Att det är till trångt. Jone. Attraherar till Mattias. Mattias sätter sig som drar fyra fram efter. Spelbollen ner till Winström. Tycker Hannes vi. Hannes röker in Malouina. Spelar attra efter attra. Hur har allt och allmäntligen det går allmänga attra efter just nu?
4: Ja, ja. Det är det. Näck på ett förs och attra efter. Och det är ju inte det här som Askar en inte ordentliga tumor. Alltså, det här är taktiskt och taktiskt. Men det är ont att inte äta.
5: Alltså, är det att du är 62 är nöjd vid Jan Lööf och Vitsikan skulle ganska röna Leipzig-syndrom, men har vi kört måtten till det, eller?
4: Ja, men akkurat nu har jag alltid att på 62 finns jag syndrom. Alltså, tar det här synd och momentum nu. Jag vet inte att jag tar sig ut och investerar synd framåt nu. Nu lättar efter man snäggar man fram. Och tar det här haft upptäckt till ankra möjligheter. Men Vujingur har haft oss inte troblar vi att komma till näka som är farligt nu.
5: Vi är 6-3 er avbult någon.
4: Men tempo är ju lågt. Alltså, till olja lite till välja att göra halt kört och räddningarna djupt och så. Men det kan ska ju inte trobl ta i linje. Lite ojsnös hinder djupt då.
5: Man utav som har kajen så jag sen trött ut och så näka men det är säkert det som är spel in i konsult på att det står där för spela vi så långt här på.
4: Nej, det är inte det. Vilket kvarter som gör det men det kanske Lina vill inte tappa. Det är kanske mest här. Nu är det tablor eller spänning i toppen och nu är det tätt. Jag ser det var bättre än Antje.
5: Kanske vi ska göra mer bruk för cykeln än på sexen.
4: Ja, allra helst då. Det är inte större tryst då. Ja, vi känner inte det. Förvattningarna är större till Vujing. Vad är som tät? Ja, man var helt och kanske tät att det var en ordentlig kicks av skala. Att ta bort kunna rösta efter. Till tät är lite för gott till tät.
5: Inkas vi till Vujing nu. Det är vinst och så. Inte Jan Arsson i Bertnån. Jag kan mäta att han fyller med i linjerna. Jag tror att jag är att kasta fram ett här. Att lära finna Jörgen, även sist inte. Så tar inte bara sin attör, sparkar han där och så vill inkast till P6-32. Ja, Berger är inte så öljanskånd. Kynta här, kasta då fram ett här. Skalla banken på loft, inte förhört jag. Från en dapo. Färd inte bara sin nyer. Han är tekniskt väl fyra, inte vidavitt. Men nu vill jag vinna bästen efter. Inte Arngrimsson, sänder bästen fram efter. Bort till Hönne Vanstel. Han kippar bort på loft för Jakob till bästen nyr nu ungefär. Jakob spelar till Arnur. Arnur långt efter till Inge Arngrimsson. Inte till Arnur som ofta lödar efter till Winstra. Han tackar mot bästen nu. Låt tacka i uppspelen. Spelar tar trutcher efter Mittelsund. Arnur röjner att sända balten inom Värjan och köpa 62, men när balten pratar man in till Silas. Här är inte ordentliga näkar i nöjden. Silas spelar till Mattias. Ut till Boa. Ut till Silas och så Spelar Lagro, Bergur kan sätta sin affär fram efter. Spelar Rygaard, lägger bulten av efter att Bergur ska färdas till men inte till mittlin. Inte Jonasson, så får han vid fotlar affär fram efter i nästa fält någon så sänder bulten flatt en fyra. Och Jakob Johansson, vi har någon stor och möjliga. Hurra, ätande fröjer. Och... Ja, rackar, jag var inte så länge på om, alltså vi snackar nekva mer, nästan kilometer här. Att det skulle absolut vara mer av andra mycket, men till er, att det är som du säger i förelaget, till er vinstansugan som är som hör sig inte bara att Abioba och Jakob, han ska göra det här, att han ska göra det.
4: Ja, att det var en stor chans att viska som att Jakob inte ordentligt i balanset av Baltasjumen, han kommer kanske att ha sin kött.
5: Men kan stämma väl?
4: Men han kan jo han har tvilt det men är ju ösn helt det av hans så tekniska förlag och så öjrarna kunna köra först för och hålla honom nere i hörnet alla bara lösen det från. Annars hade det att alltså det så ju.
5: Ja nu så där Peter Pedersen som kommer in i fältet sen det bästa vidare här är några en hand då men hade väl nog inte till att han säger Dagfinn Fodna. Han säger också inte att det är Brottsparket eller något. Vi tycker att det här var månande mera bulten än på 62, 23%. Så han tycker inte att det är bulten, men... Han tar då bara körde kaknyttan. På 62 här, det är säkert vunt bara lite djupt och kontra. På 62 är det en kittle, sen till bulten är fyra. Bulten är högt, William Rygaard kallar bulten och avgör vi så idag. Oha, ja. Att det var absolut den största möjligheten till B62 och ett punkt inlägg ur högre sida av Berge Paulsen. Punkt in i pannorna av William Rygaard. Ja, här ska jag minimum räcka mål.
4: Ja, att det lyssnades inte i chansen som Renny i förhållande. Att det kommer ordentligt gott inlägg in och tar bara inte någon neighbor vi heter någon. Att det var en ordentligt större chans att det.
5: Nu kör vi inte så klart den här skiftningen. Jakob Marsten Jansgård ständer till Röjer att komma in. Spåningen är bara kvällan. Att det är William Rygaard som är grannvård helt uppe i allt nåt. För Trist Armbjörd Svensson som inte att han var sändarbalten idag. Och då är det debutanten. Börjar debutanten Rösing Sverrason Tajt som fyrir av Vattenland. Han har ju ett åtgårdsnivå så i högst här är lott en parti. Det är inte att han har spalt sig lite. Och så kommer Jakob Marsten Jansgård in och det är ja, för det ska väl lägga tvärtom när jag har en av de lagarna när du går ut då, Sarpgöre. Han har ju haft och hans något att drevs vi. Så är det inkastet. Då vill vi kasta en fyra. Snittar vi gör det av Boa. Så är det bara inte på Lofsborg för att natterspela ufra. Dabo. Dabo tar ett sträck. Så skjuter han! Och avgör han bättre för sina Malnon. Och hever det med avspark till Vujink. Ja, ändå en ätsökning från B62 som kanske är det inte naskare nu. Det här var värre. Och kanske hela månaden nästan av Vujinken och Bojt nu. Men ja, rumliga stövaste.
4: Ja, och det är gott. Bojt kanske... Han har inte ätit slått toppen av det, men här var nog för den kvire. Och Dabo... Ja, ja. Det ska jag känna till så räcker han en avstängning sån här. Så. Men jag var ju bara kvar här så... Det skulle det nog så räcker till att få in en omkask.
5: Jag vet inte kan som spela runda väl. Så du vattnar bara centerbulten i nummer på 60 vägen där. Ren i älterbulten och han får fast honom nästan. Så har du en mot en med Mattias. Så stäcker han sin dra. Josef Kimbron till Jospar här. Färbulten, centerbulten i fyra. Då vill jag inte höra till Jakob Johansson. Det är bulten i år och så är bulten efter en hånd. Och att det luxas inte bara... Och en hand som var uppe för kroppen en hit jag vet inte. Men att det är så vi säger tack för att det ska inte vara brottsvarsk. Och vi ska vara med bulten. Josef, sänder bulten i fyra. Och Jakob var att nu en rymdläkare var stöv och röjner att tämja bulten. Men det är ettnast inte. Han stäcker alla in till Silas och i Malnån. Ja, det kunde jag ganska avgrätta sin bättre här, Jakob. Men ja, att det är en hand här Erland.
4: Så här ser inte fältet ut. Hade jag inte näkat till att vi tog. Så det hade jag funnits att han inte dömde för det.
5: Nu var det 8-8 utgången hos dem.
4: Ja, ja. Det var inte. Annars ser det ut till att som i förra laget att nu strukturen han lossnar sin dörr så tar gendrat sig upp till chanser. Nu är det bara bo av er. Så. Det kan vi få mål.
5: Det här är inte värre så gärna här att fridra kvällt i Sarpegeri. Han finns ju bara normalt igen här. Jörgen Nilsson med bulten om. Ja, spelar han väl ut till Inga Jönnarsson. Inge, tänker att träcka fram efter. Sänder bulten i fyra. Åh, vad är det? Inge, vad är det? Går klar då? Jag vet inte på 16 år. Petersen som färfätter honom. Spelar bulten fram efter till William Rygaard. William, tänker bulten till syd. Bojer till Peter som är rännande för Bojan. Och att det är finna natter. Ätna sig igen, så det är Josef fixt. Hälla bulten till Jakob. Jakob vill nog mina.

0: sparkar bortstör inte Jonasson Jan Lettonen för fettonen och spelar efter till Vujica Malver igen. Par spel så bara nu då till Hakro. Arnold long from attack finner Josef. Josef what short kan ska finna på. Och ger klar när som long from attack. Ja. Ja, vi släcker ganska ska finna på alltid så han stäcker bara upp och spaltar runt att. Armbjöt, nu till Arngrimsson, nu efter till Armbjöt. Ja, det är Vujica som rinner efter Bröder Jöknen i Högersö, Jakob Hansen, ja, som förändras in framåt här. Stäcker av, spelar bulten ur frater, så är det Arnold. Sänder bulten i fyra, och han fyrer fram vid Götland. Jörgen samlar upp, Attarstång, spräcker till, räcker på en tyen. På 6-1-lare, bulten stäcker så är det till Dapo, som är startar längt ut i Vinstersö, och färsk upp från Jakob Johansson och för ja, så för bulten bärde av. Han fick inte tampbulten att det är nog att tracka av, men det är nice inte. Och vi ska nu tacka inkassa kött. Arnbjörn över till Arngrimsson. Vi rattar hinvägen. Tackar du Jakob Marstin. Jakob Marstin som nu kom in av Mivadlen. Det var nog bara en sån man för man. Snittade spel över till Vinstersö. Injunks, oh, lägger spalt till Linga Jannarsson och får till lägg och där var det Ren Hansen som färre avslutade och i halvt nästan att han är vansad kvar den rövelsen idag, men tack för att han säger att det ska vara målspark. Men gott spel, en frölig älvring från Inga Angrumsinne. Nu kommer på 6-3 vid tvåmålskiftningen och natter. Petru Petersen för älvelsen och för David Biskups och Andreasen. Och halter det här är Berger Paulsen som för övrigt med snö. Han halter nog snäggare efter för backlinjerna. Och inför han kommer Löjvård Fostel Gudsen. Ja, detta kräver väl omkrar omrokeringar till att Berger Paulsen spelade i högrabatje. Och om det bara säger inte sagt att näkare av timebound i högrabatje som kommer in. Så det är som gittlig ganska fettligare sin dörr.
1: Ja, det är så legit för att så höga bak.
0: Ja, så får William ryka dem kallt och för hiver till Arnor och klappar helt igenom. Jag vet inte om tar bara det här åker invite karen till här på en tisch. När kan man nu säga så utan till. Näckver som färre funtas nu vid Jakob. Jakob Borg. Spyr ju bra ganska om krabrötikar som nu skulle göras. Löver Fosta Godsen vid frusbärsnån. Det är det första som han fredgerar att han har varit inkyfter. Tjej och fjärsten åter lökter in framvid Sancho Malagueto. 0-0 med den Wichink och på 6-2. Så, nu får jag veta då jag är attackad här. Kommer här, sänder den. Väl in i fältet, det var skallbara malen, men point i Wichinka malar igen. Som ger kött av, gippar bulten fram och i högra hot. Ren Hansen efter bulten och ihop kämpa för något av fäter honom. Nej, han var ju sin till kröster av Hannes. Hannes färs och sparskar bulten där. Ja, så kunde vi inte ge kött av. Ölja när vi att det var Ölja smart. Jakob Marsten Janskör, Lanse Pura Fröjan. Innanför vägen, att han kan ju köra regnstövar att ta i det inkast. Vi ska nu vinna bulten efter. Att du har grå. Josef, sänder bulten i fältet. Fär fram vid Götlund. Löjvård för fätter honom. Nöjsta stäcker sin dra. Spelar efter till Silas. Silas sparkar längt. Här nu för högt ja, men på 6 är den samlade upp. David. Ja, David missar till bulten. Sälver för fätter honom. Inch Arngrimsson. Romina. Arnur. Efter till Arngrimsson. Sänder bulten nu till högt. Och så lepotar Inga Angrimsson om Hesefjärd, eller spelar runt i vägen. Ordliga. Röna friska dopp här sin dörr. Nu fick han så bulten. I rätt till Arnbjörn. Ja, han säger den mest brukta kombinationen här i Sarpegeri idag. Det är Tarborg som spelar med till sin. Efter nu. Det är kött att det spelas i svön. Det lådas i svön, som man säger. Efter till barn nu. Bara sänder bulten halvt ut till

0: Josef.
1: Ja, Josef ikke røylig av Tamaralda på alt noen. Men venstre er det en kast. Nå vil du kaste lengt alt etter til Arnbjørn. Arnbjørn gjør til Arngrimsson. Arngrimsson rekker sin til Holvene og kjøttes noen spillbølter innom mittelen verdelagerne her. Så den fløtter bølter ja, ut cutback, men her har vi fløyta for lengste våren. Men etter her Inge Jonathan som då väl att det är vi ränner om vägarna så ska han bara hävna en rymlig av sending sending inte värd som så i läger men han har ju nog flott sig ut i sin trotölja Inge nu ska Silas vid Frysbergsson sender det innan vi ska hållna och jag hade ju Arngrimsson och Jakob Marsten som färskompat på så mycket att han färfällde bäst någon så Nu ska jag vara en sparskabelten längst fram efter. Så försäljde vi om kallt och får ett fruspark. Fruspark är en 8-20 meter framför midlinjerna. Arnor tycker det är kött runt i vägen. Så är det inte som löper. Så löper Arnbjörn Svensson om som tack för sina salje. Men jag vet inte. Men till vi ska nästa ut i högron. Så är det ett inlägg. Men bara inte in i fönningen av Silasen. Nåttjum nåttur eftir að læka í Götum framvegis Antjumal og fyrir sjekkar sem Sergius som tar allan fórmál men nú fáið það svo tja og hinn veginn kemur átt svo kan allt mögul tenda Það William Rickard som Eau Ansen og sparkar bultinu til á Inge Jónarsson við Ingastnón aftur eftir Jan Grunson yfir til Arnbjörn til Josef og svo Jakob Marsten og Jakob Marsten Rist sender crush door og hatt av inkast 8 vikinger sier Jan Peter han stendte jo 11 for i Rybre ser alt på tvers av etter noen men her spørs jo ikke på 7 år som har lukket vel på sin endre 8 for i Rybre Malspark til Viking åtta minutter etter at leka Vikingan är vid en sparsinnehåll när jag just någon. Det var Elvis till första ätlova och så är det Arnaur som rönt sig vid samma tjänster. Gippar bulten bara framåt här. Men här sker det så Vikingan som får fäta honom. Jörgen till Sölva. Sölva ut till vinstro. Inge Jonarsson. Inge Röjner spelar bulten i fältet till Jörgen Nilsen. Men här är det en sexedare som färfällt honom. Du skulle vilja ha hotna spark till Viking. Jörgen Nilsen, nej. Han vill att spassera bort från bulten och ta med sig att Arne Brandsson ska avgreda. Arne Brandsson som har rönt ser vi flöjde hotna spärskunden där utan det större vid sättningarna. Så kommer det här. Öl i attalaj fälten och han fyrer en 34 meter på om Adlar och så vill man spärsk till B36. Malspark till B36, 6 minuter efter att lägga framvis 0-0 i mittlen Vujicink och Justnar. Josef Blau och Dagolo. Nu ska Silas vi igenom långre Malspark i en halvna till Vujicink. Vujicink kan få hött, ja. Så det är Mattias som ska lägga sig där och inkas vi till Hamalia. Stort och Josef Atlare gör också fixt här i övrigt. Nå stickar med 6-13 för att säga bulten. Så kör Wojtjegan och klart slänger shifting. Så kör Filip Djordjevic sen till klart att komma av ettlen. Tryggo Strang gammal revor som åkte i huvudet av just distrikt han kom in.
2: Rani han ständer sig inte och stretcher ut. Så tar alla rest hans för att köra ut.
1: Ja men han är inte vänner att spela så långt helt. Jag ser att det är en allt gärs första notur mer än han plejer att få. Så det är ganska ganska löj att han är traktör. Han har ju rönt att arbeta och runda. Han har ju kommit till stövnar, men Ja, som gör så många öron så att han inte får bollen med alla.
2: Tvärt när John är kanske så nära så han är tvärs där om han som de ser och tar Bayer eller stäcker luften och han är onkant i ordentliga slappen undan alltså helt skrunden för att han var klar.
1: Ja, så då vill jag vinna bollen. John Larsson, fan fast han har nej, han fick inte fast han där. Bollen är 8-4 och så blir det inkast till B 6-13. Ja. Tavar Erland som har rätt utsyn i Eglöjning. Randy Hansen för Jokande är av Vötlund och Nattan för Malle. Så han sillar sig. Och så kommer det nummer 43 in till er. Filip Djordjevic. Och så är spurningen om han för Djordjevic kan veta. Ja, Randy han stillar sig på en av er sträckte ut Nattan för Malle. Så han här är det som har rätt i tankarna till honom. Han bjöd natter till Bar. Bar sparkar bara till Borstör, men Rygaard kommer i mittlen, snittar han. Röntgen arbetar också här, sin danska herrn Kjellamon, men sin danska alla bärn. Nu tycker han är här var bulten. Ulle Winström spelar så uppdrag med innan, Jakob Marsten Jansgård. Sköld till Ulle Winström. Inge Jonasson. Stegar av. Så släpper det att hugga sig mycket värre än efter. Han Björn Fersen framme där och spelbatten till Josef. Josef röjnar spelbatten i fältet, ätnas inte. David Lester stönar väl och för avvist. Bälten är där och samfyrre. Inkast till Vujink, längst fram i halvdelen. Så gör Dösten i mån till satsa. Okej, okay, nu får jag då fram, men annars då var fem Vujinkar nästan med i linjerna. Så det är kjöset då att satsa näka. Ännu går sör. Men det förutvarade damen i fältet, så det var det så gosser det. Här kommer det kastet. Jag vill kasta in mot fältet någon, och Hannes förhört, ja. Nu får det vara ganska som missar bulten ute i hotten någon. Väl vunnit efter av Jakob Marstene. Fyra om kott, och det blir inkast till på 60 då. Jag har alltid att Jan Böder Paulsen. Vi ska man också frustrera över nere av Vujiga-banschen. Kanske inte sant tror jag att hon dömer någon eller ett kvart. Sexet då är det av balten någon. Sända balten framme till er och Dabo Elter, Arnbjörn Fär, Skallabalten är där. Inkast till sexet då, ta läckade kött framme till er och David Fär, 23-marlda balten någon. Vi har alltid till Bar. Bar till Inka och alltid till Bar. Ja, nu pressar det sig själva en näka. Inge Jönarsson rönns och sänder bulten på en framme till. Kittle arbetar här. Då fär skumpa bulten ut till ett inkast. Inkast är till Vujink. Inge Jönarsson får höra vid B6-utsättet var vid halsfärsarna. Då gick jag sina män. Det är så Filip Georgievich som för dem kallt, men tack för att ni ser att det inte finns bär. Inkast till på 60 då, att attacka till 21-30. Mattias, valt efter till Silas nu. Georgievich röjner att pressa sönder längt uppe. Spel gör att det till höjna, och så en längs sändning för honom, och då möter välja med Rygaard. Inge Jörgensson förfätter honom. Så är det Jakob Martin, spelar bästen väl ut till vänster, och finner Jörgen Nilsen. Jörgen, räknar mellan mine. Spelar så point över om, finner Josef, ja, han sätter så David av. En Malbina så där. Arne Brandsson, nej, jo Arne Brandsson. Och så en om vägarna, oj, vad spelar det? Och inte chippar bulten upp om, och han räcker av stöntgen ut. Han räcker av stöntgen och ut. Oha. Att det var en fantastisk Elvring en om vägarna, tjapet 62 och inte som han kan fyra. Han finner rum innanför. Och efter det här, jag vet inte om Silas kommer syntor sånt skövt ut, jag vet inte, men Elvinsen är faktiskt öliga och det är något som är troligt och inte Jonasson färs och chippbulten upp om, men tog värre för då Jossa Blå och Hemmelin och så ändrar han av stöntgen och för ut över Malsberg på 60 då. Men öliga gott på allt, Ernan.
2: Ja, jag tar väl perfekt Elvring, alltså ordentliga väl tajma. Och det är bara svart överallt att här som färs stöntgen ut och inte förrän.
1: Här är så Vujicana som röjna att släppa sig av i bulten framme till er. Inte så illa väl. Jo, vi kan nog vinna det bulten. Efter det är det Inge Jonasson som vill hålla över. Halt i att Leiber för att få ha gott kort. Men ja, det var hennes nede, Laugur Fosta Godsen. Gjørte alt som han var mentor at stekka Inga Jonasjene, men det er nice og ikke legal. Ja, så at du har takket det kjøtt, men takk for en
2: att att trecha ten dra in garden. Ja, där och så blev Hilton och ja. Han blev den med honom. Han är fantastisk i år så nu är det.
1: Jag kan se det. Han är väldigt öljesynd.
2: Ja. Han har ordentligt hött att backroom ju här och ja.
1: Ja, nu så vet jag nu att jag kan se ju. Josef, sen väl den fyra. Jag har efter det visst jag på 6 det vägen. Jakob Johansson vinner någon natter. Men det är jag kommer sen. Jag kommer sen. Jag drar till Jakob. Till Jakob. Jakob, jag hade Jakob i färna möte sen då han det är det tekniken bara för hans switch arm, men hans switch är ofta tar man name over. Han känner jag alltid. Och den kastar vi där. Vi kastar fram ett där, så switchar vi där till då. Switch om något där, lagt det att säga. Minst switch om något där. Vi minst alla i switchar
0: med något att säga. Vi minst alla i switch om något där, lagt det att
1: säga. Sätter vi ett stopp ur igång. Vi har funnit att du längtar lunch. Så det är Jakob Martin. Över till Arne Örbrandsson. Åtnar för fältet. Lite bulten i nyfältet, så det är Jakob Johansson som inte träffar bulten och är regnstad dörr, så här var här han inte vant i affären lugga väl. Och så illa ser vi Gabba Toy. Så illa ser vi Gabba Toy. Håll dem nåt ur färgen av Toyne. Domaren lägger sig att framvisar inte Malle Götta 0-0 med Lindviking och B6-2. Som det skildas, sender bulten längt fram i vinstra så jag, David Andreasen. Och för det på 6-3 som är när vi har missat bulten. Ja, väl arbetar av Filip Djordjevic. Ja, sparskade bulten bortstör, men där kan säga att det var inte så sant. Så det är Boy som stäckar bulten av bulten av, och han är ju golfkart. Ja, hick. Han färdar nästa och i halde att det är Pura Point. Det är så toska dumt av sexet och lite bara. Pista röjna där att jag sparskar bulten in av vettlen och så vi ska sparska ut att det på i temubulten och stäckar den av vettlen och istället för att läta bulten färdig ut bara så vi ska gånga att det är, men alltså det är så rörande jag inger just när och hata skulder vi givet kvarja för att det är snacka. Jag dömer att detta var rönt, men kan jag säga att du är land? Är det här stönt?
2: Ja, jag har alltid att det är synder här stönt. Nu är bara en nått rätt till att det.
1: Men hur skulle vi kunna straffas för det att det var bojligt att kunna dra all på handen?
2: Jo, men så. Han kan bara lägga och lyssna till att jag tror att. Så nog så avgörande guldkort. Jag vet inte om jag är så rädd, så tror jag att det var okej. Men, ja. Vi står helt där.
1: Det är mycket. Alltså, jag har ett lust, alltså, i kvar en lust som jag har varit på det här i Dröken nu i 4-5 år, att hatta verir ankant och i sekta, och så knappliga så verir sekta, och så säger Irland att det är inte läge.
2: Jo, vi kunde lära snäcka fram på ett någon. Akkurat så har du tänkt, men så måste det vara något så konsekvent. Det är vant inte att alla dömer att du görs det här. Det är konsekvent. Man måste göra det här, ja. Så man också säger att nu är det så. Att visst när jag stäcker drallar så är det alltså kost.
1: Ja, men Boje Reinhardt Petersen, alltså Richard av Atle, nu vid Eurofären Gowart formnåter i Nivetyna, att de trimmon som tack för en läget rätt. Här är han som han kom igen, så han spår en grej om därför jag har fylltjär 4-6-2. Den här Jaren till Boa. Det är öjliga väl här på ett after här av Adabo för bulten ut av. Här hämtar vi Malsparken. Skumpar helt till Josef ifrån. Annars är 0-0 inte näka utkänt utslut med Lesbe Linne. Det är spalt på 13 mars och tar ända röst 0-0. Så det här var något här vi att annullera kan annan. Det är ganska särskilt defensivt än offensivt. En längsändning för Silasen. Uff, så är det inte som inte för omkott. Och det är William Rickard som är lite ande. Och så vet jag att inte Angrimsson säger. Och det är näka. Det kommer gå så röj i B60 och V-halsfältsna. Og Dagfinn hev så funnet seg et rett kort adrett. Og det til omkran av bunchen og jobb 60 da. Det Høgni Østerøy også her. Ja, Høgni Østerøy hev nok sagt et eller annet som bedre og sagt. Og kjenner av etter noen nøysene. Så nå stender Jakob Ansamadler her. Hvor innkast? Kastet frem etter. Før fra vi lager noen og Inge Jonasson, gippa bulten pointet på loft. Så jeg så kjente vi å få fettere noen og sparska bulten frem etter. Og vi har sånn dysteren i Goethe og Lever. Det ender 0-0 i middelen Vujing og B36. Og ja, hva sier vi der land? Hvor gleder jeg for et urslutte? La fader brukt at den nækker oss lignom.
2: Ja, ta fader sykkurs til Røsti. Jeg vant ut av Vujingene i chatrummet og ikke vunnet det stund. Jeg tar høyt og tar farligaste chansene at få en stansjen ut. Og fyrir har ikke vært far som kom til ferie inn. Seks og jeg kunne ha finnet akkumal. Jeg helt i at hvis det skulle være lige som vann av det stund, så var det Vujingene. Men som du sier så alltså offensiven är inte så effektiv som defensiven går. Mangla det sista. Vujing så är det kanske det att Aron Benjamin inte vill som alltid är gav för när han ser och kanske också mållösna. Det kom att säga ut för oss ner som vi då säger där så kom det att säga ut till att vi möta Vujing och Lutfan Eko att han vill. Tror jag vi får inte mål annars. Så jag syns verkligen att alltid är mål Vujing kan nog halta. Hinvägen så är på 60 dagar kommer vi igen säkert att vara någon och kunde också säga byggt upp att det här. Och till tojer hade det där öliga spel och sådär. Och sen att det äntligen blev färdigt innan en dag. Så som helt jävlar säkert okej för att gå av parstaden men vant inte att näka er ordentligt glädje för det.
1: Nei, det brøyde så ikke gusser i mån til fjøra og femte plasset. Det B6-et som da veri verandig av fjøra plasset. Og Vujiganer skulle framvis etta i mån til de europeiske plassene. Det var en løte i distan av skala da Vujiganer var av øren plasset ved at letja seg åtta mot skala. For disse 17 nå der framvis av femte plasset. Og HP kan setja langt fra i morgen til det spillet møter Nolkje Vester. Jag hade då Jan Peter för att jag dem där och Graffel nu här i at the distance.
2: Det är inte Alexander. Alltså det är något ting som är cheat att han alltså sälja offensivt som han har rätt lösch med Charles Lever Braxera. Ja. Alltså det som kanske är cheat att tas med det här mer än äntligen att jag har här där tar oss illa att prestera och skala. Hade då vunnit jag ska alla och så att det blir mer
3: nej tror jag.
2: Och jag spelar med på sex då hemma åt på sex lag som alltså det är ett gott lag på sex då så nä. Och ta klar jag kanske för väl att något så här kan annan med där. Shot on tower chance på momentum så är det inte nå större till att ta för. Det tar nog nästan som ordentligt fortsätta för igen till att han som inte rakt i stansen än. Nei, stansen ut. Så at hvis det skulle være vinner, så jeg helt igjen. At det skulle være kjent. Men dette en sørslite, og bare parstere her, og sikkert ok, vi til.
1: Ja, nå får jeg sørge i ferdig god større prøve. Ta seg vi om kanal som lager noen 18 av distan i hukse i ferdig banta etter landet, og prøver vi da om det er øyne vel nøkter vi det som vi ferdig frem her i Sarpegjer. Vi vil gå så stafet seg til at det kommer ikke mal. Vujingur spelar jaunlaug av hemmavallin 0-0 i möte på 60 då anstodar gjort oss när fyrir år så det är inte öliga negvir malrugge distri mittel nesbeilina för tyna så här är status quo vi stövna det är på 60 då som vi är verande av fjärra plåse och Vujingur vi är verande av fynta plåse vi är tvärra sig till Eva Sölu studio tackar för jokken ur Göta och så färger jag till en samråd vid en kran lagar
4: Utrotteren av FM1 Stolaver av Movi. Toppfjørde USA, Arjen og John Rolf Hems.
5: Og Ørslid, Vujingur på 6.30.00, tar kjøver hessa støvna i Mestar av deltene er så i fremst vi fjørde stion, hva i nummer 2 vi 36 stion. Nummer 3 vi 36 vi 34 stion, og så kommer HP og Vigingur vi 33 stion hver herover HP betyr Malerstøkholm. Nummer 6 AP vi 32 stion, Shea er bestreimur 16 stion, nummer 8 Skala og IF Somlai 16 stion er bestreimur betyr Malmån, nast attast 07 Vestur vi 16 stion, og attast vi 83 vi 15 stion. Og tagar vi dystnar som er sundagen. Det verður toppdystur vi Djupmøyru i Klaksvík mellom KVI og NSOI. FM1 sier fra tog dystnum, og klokkan 16.15 sier vi dessen fra dystnum. Bottenbredsen mellom Bjottrush og Skala UF. Og tvær dystur byrjar klokkan 3 sundagen, og vi forhalder eia vi taimann, og kjera meira borsur taimann i 3 halvleik hjem. Og tar HP 07 Vestur i Gundadale, og vi markar i Strømnes Ebbe Streimur mot AB. Vi tar nu nækra løsingar og nækra av tånån, og om nækra minutter så her var vi et vanande samrøver fra Rona, vi ombå 4 Vujtjeng og B36.
6: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nu har vi i Gjørsta en lagtare satt her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjar, greia, pakkar, allt efter hva bilen hun hodt hørva. Silverrøyt, guldrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog av telefon 35 54 30, eller skriva til oppen av bilrøyt.kullavensel.fo.
7: Fra gulleglokken tiltikken og omvokserskiftet vindeg og horar. Når skal vi fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsning. Hvor er utkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpur, plast, trealo eller aluminiumfasader. Inneglas eller tannglas, ikke møte og ikke størst. Ring 340-000 eller skriva til gulle@gulle.fo, og vi vinner alltid på innan vi. Vi har noen fantastiske priser. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

du showmower, vi're online ombord, utan närmarskar, vi oppos. Ströjma filmer, hygga fotbollte, ring heim och nöjt nete akkurat som om du var heima. Vi internet från oppos för att du stöv och samband av showmen. Ring till oppos at 23213 eller vidja heimasjogare oppos.fo. Oppos, samband och gödlom växer.

0: Fjörðu USA. Arjen og Jóns Rolfens.
1: Vi skal nu høre tver samrøver som Rune Reina tror jeg har gjort. Han vil ta seg ved Rosing Sverigesson Tøyt, tja Vøysingje. Og han har eisen pratet ved Hannes Agnarsson, tja B36. Omdisten Vøysingår B36, Janleikår 0-0.
2: Stola om Rune Java, Estu Kommuna og Skåsulam i Gødtjegg. Middag førja største urvela sketchers.
3: Vi trotteren av FM1 i Stolavur av Movi. Vi trotteren av FM1 i Stolavur av Movi.
4: Ja, jeg satt her sammen med Rosing Sverigesson Tøyt. Og Rosing, du spiller til en første dist fra begynnelsen og i beste linjen av Vichin Judea. Hvordan er kjenslene av du?
5: Til hun er veldig god. Til et mål som jeg vil lanske seg bedre. Så... Det är ordentligt gott att få att jag uppnå att jag maler. Så ja, god känsla.
4: Du spelar nog så länge och första guldgård. Jag vet inte om det är viverskande till att du släpper av ett lunda sin drarn till fysikare skilt. Men går så väl känslan att spela in i här? Följde du att det är jackfunt?
5: Ja, jag har alltid jackfunt att släga. Nu har vi ju prövat att spalt. Eller nu har jag spalt en i första öld. Som är röst och maximum förbulter. Så jag är aldrig rumliga vänvita, men så han det här är tempo i sin trackre. Och ja, jag är alltid jackfunt.
4: Till halda så noll, det är så alltid när jag har sin kjölt om man spelar mine, men hinner vi in till få helt smal. Hur så var upplevelsen av distan som höllt? Följde du att det var om man har ett land? Hur så såg du distan innan, vet du?
5: Jo, jag följde att vi hade gott kontroll av distan. Vi lade inte näck fraken och skapade och rumliga gav chanser. Och hade då, ja, mest som allt spelade. Så, jo, det var en god känsla, men ärkligt hade vi inte fungerat.
4: Till tappen mot skala senast och så får så 0-0 här till att det får vara östig på två distribuerande alltså femta plus någon är man aktiv det här?
5: Nej, det är aldrig du, nej, det ser väldigt gott ut Arne skalade sen hvis vi vann det så var vi bara kan vara det tvist i Aftonfri Kari men nu dacht man helt nere av femta plus och nu får vi den järnlig där så det är inte helt nog det men det var ju bra hur tar kappen ner och ja, spännande.
4: Och Turgo så finns ju möte på att släppa vi ofta här.
5: Ja, det är vi.
4: Ja, men vi finns att vi kan bästa vet nu och gå vet något lön som, ja, som vi ska lägga nu.
5: Kjell tack.
2: Stola om Rune Java, Estu Kommuna och Skåsulam i Gödtjegg. Med den förra största urvela sketchers.
3: Vi trotteren av FM1 är Stolaver av Movi. Vi trotteren av FM1 är Stolaver av Movi.
4: Hannes Agnarsson, tid spela 0-0 her i Sarsborg i dag, og ja, hvordan vil du løsende distan til finket at det kommer etter helt?
6: Ja, altså jeg vil si at distan er sinter rådotter, og kanskje ikke selv har pent fotballspill eller tog, og begge linje vil til øyne gjerne her enda sier den er bent, og tjokken være min månskrev jeg har fått et sted, og det gjør vi så. Sjån, det hadde vært vel mer nøkte vi tror sted i dag, men men i halvtid at innsatsen da går 21, vi kjempet og struttet at det er halv 15 minutter her, så for en måte er vi nøyde der, men vi vil jo øyne gjerne ha vært struttet inn i hesten.
4: Kom til å ta på at det var sønder nøyde vi i Jaunleitjen til at det kom med på en, det var god sør, vi vet ikke hva som visste seg litt løyde sønder Maira 4 og i alle spillene, men til stand øyne vel møter og høyte sønder på debelt her, nei, på kontrastøver.
6: Ja, jag hade alltså wishing you att öliga väl skipa li och visst du tar all uppstånd så ger den några rörslor som vi tatt till höger trobos att täcka upp för det och det kom till några inläggstöver, några gasstöver som vi tog igen bättre vid åkrar störst vilja klara att välja fyra och så alltså jag är yngst att åkrar all uppspel vara synd i bet, men vi hadde støvn her til å kunne få ett og bet ved mål. Så ja, det er litt hverfor, men vi bare går ikke snakke etter.
4: Tid var det så fjøre blåse, eller det sliter kanskje fyrbils og batteriet også. Er det akkurat det som det er at lavere, så har fjøre blåse noen til Europa i valgtaktans til sikt etter?
6: Ja, styrer en sniv, vi skulle ha vært Europa-blåse nå, og Och vi kunde bara göra det som vi gör och vi röjnade lite på kvann kvann ena statist och om vi gör och kvar och så skulle vi nog få att det var på Robolos.
4: En handling senast det snön är att Lisa Branch hade kommit på i Reiners Petersen vid centrum av ett läfyr så ett sättna Golagårst särskilt stövna, vill du säga några år att det som hände här på en, han stäckar bara om det tar i öje, han ska föra ut ett lockert och lyckligt. Det var ett ursäkt att säga vad det hände.
6: Ja, alltså, jag var inte äldre och körde hos andra stövna. Det går inte sälja själva äggvislivet, så jag bulten blev fortsällande. Bulten var av ut och boj stod fyra på en och han stäckar så bulten utan att göra en ägmar till och det var nog till att guldkort. Så är det reglerna nog.
4: Har du stämt helt då?
6: Ja, jag hade att det är osvarsstött.
4: Ja. Ja, han är så like på en kommande list, men tack för att prata, Hannes, och allt det bästa framöver.
6: Jo, tack för det.
1: Vi tackar Erlandi och Rona för dessa frasakterna och Rona för samrövnar. Samrövnar vill jag finna på fm1.fo. Där vill jag launcha er på portal.fo. Jag sitter efter här sondagen. Klockan 15 sondagen så är det topp. Uppgör, åtta bräck, kva i NSOI och klockan 16.15 ser vi från bottenbräckna på 8.3 skala UF och vi tar tre att hålla i klockan 8.30 och då kommer vi närgena hinna dess när som vi är i deltene tam i besträmmer AP och HP 07 Väster tar börja klockan 3 sundagen. Här är Simonsen, tackar för sig och jag sitter efter här sundagen är klockan 3.
2: Stola omrön i Ava, Estu kommuna och Skåsulam i Gödjegv med den förra största urvälda sketchers.
3: Och i trotteren av FM1 är Stolaver av Måvig.

0: Somewhere.
1: It's your show, Mauer. We're online on board, utan eumarskar, vi opus. Ströma filmar, hika fotbollte, ring heim och nöjt nete akkurat som om du var heima. Vi internet från opus, färd och stöv och samband av sjönen. Ring till opus at 23213 eller vidja heimasjogara opus.fo. Opus, samband och gödlom växer.

Sve na sadnoća, a FM 8.

Hørte du det ikke? Så lurs da og fm1.fo. FM 8.